0: Bobby Sherman, Little Women, voor dit Peters and Lee, Don't Stay Away Too Long. Ja, dit gebeur nou as jy nou te lank wegbly van Bosveld Stereo, dan mis jy goeie musiek. Jy sien, so moenie te lank wegbly nie. Sit die ketel aan, hardloop terug, of laai die toep af en vat die toep saam na die ketel toe om koffie te maak. Dan mis jy niks uit nie. So maklik soos dit. Sien jy nou. 2:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Een van daai stemme wat jy net kan aanhou luister na, nê. Rihanna Nels se Maak op jou oë. Ek gaan vir jou musiek speel uit die 90s uit van Michael Bolton, I Found Someone, dan Tennille Arts, Somebody Like You. Ag, kom ons maak 'n drie-in-een ry. Hoe klink hy? Corneille Lou, Date Night.

Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Date nights. Ja, is nodig, né? Is nodig om soms daai spesiale persoon uit te neem vir 'n etiekie na 'n duur plek toe. Soos na die vulstasie toe, né? Dis duur daar. Dis duur. In elk geval. Nietemin, daai was Corneille Lou met Date Night. Voor dit, Tenille Arts, Somebody Like You en Michael Bolton, I Found Someone. Mooi, mooi snedai, I Found Someone. Ek gaf jou nog 'n groot speel, 'n groot gunsteling van my, maar ek weet ook 'n groot gunsteling van jou. Want hoe dan nou anders? Hoe dan nou anders? Maar voor ek om gaan aankondig, wil ek net vir jou sê, baie welkom. Ek geniet jou boodskappe wat inkom op die WhatsApplyn. So ja, hou aan, hou aan, hou aan. Ek sien Suid-Afrika is daar, ag maar seker besig om te ontwaak of nou net die draadloos aan sit. Maar nietemin, ek gaan vir jou klanke speel van Ronald Hart, Turn Around, en dan ons met hulle snit naam. Maar nou, hierdie groote, ek weet jy gaan hom geniet. Draai die volume hard op, laat bierman ook kan luister. Hier gaan hy.

Naam, dis van ons Ronald Hart se Turnaround en Bruce Springsteen Tougher Than the Rest. Ja, lekker, lekker snit daai. Laat 'n ou se voete somme juk so op 'n Saterdagoggend, nê? Nee. Ja, ek dink dit is tyd dat jy daai stof afvee van die dansskoene af en hom bietjie uitvat vir 'n walsie of twee, sien jy? Ek gaan vir jou musiek speel van die 60s. Dan gaan ons bietjie plaaslik met die piesangskulle. En dan Babette, You're Making Me a Want This. Maar eers uit die 60s, The Seekers, Love is Kind. Love is, natuurlik, wine.

bedoel, ek is nie hy nie, Lyntjie. Ek is nie hy nie. Dis die piesangskulle met Lyntjie. Voor dit, Babette, you're making me want this. Nou ja, ons kruip nader aan die einde van hierdie uur, kan jy dit glo? Genade, maar dit is oor daar sulke lekker musiek speel. En as dit gebeur, dan loop die tyd nie, hy hardloop. Ek gaan die uur afsluit met 'n groot, groot stem. Ah, is dit wel nie sy nie, maar die snit kom uit die 90's uit. Dit is natuurlik niemand anders dan nie as Celine Dion se Power of Love. Ek sien jou in die nuwe uur.

Ja, kyk, as jy nou sê jy sluit af daai uur met 'n hoë noot, dan is dit nou natuurlik een van Celine Dion se snitte, Power of Love. Goeie genugtig. Dit is 3 uur hier by Bosveld Stereo 107.5. En my naam is John Lombard, ek en jy is saam tot so dusk aan 5 uur vanmôre hier op 'n Saterdagoggend. Ek sien dit gaan so bietjie koel wees vanmôre, maar dan gaan hy lekker warm word so later in die dag. So ja, kom uit, kom in die son ontdooi en bak soos 'n dassie. Dankie dat jy ingeskakel is by bosveldstereo.co.za of op die toep of op 107.5. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281, dan laat weet jy vir my bietjie, hoe gaan dit vanmôre met jou? Waar bevind jy jouself? As jy op die paai is, asseblief wees versigtig. Ek het nou nog niks gesien op ons verkeersmonitor nie. So dinge lyk alright, hoor. Dinge lyk alright. Maar dit is Saterdagoggend, so wees maar versigtig op die paai. Nou ja, ek kan vir jou sê, die laaste 2 ure se musiek was iets om oor huis toe te skryf, nê? Maar nou die volgende uur, dit, boekdele sê ek vir jou, boekdele. Ons gaan die uur begin met Shawn Miles en Carleen Husselman se Vasgebind. Maar voor hom, Bryan Adams, The Only Thing That Looks Good On Me. Is you? Hey yo, my son.

0: Sean Miles en Carleen Hisselman vasgebind. Mooi, nee? Pa mooi. Brian Adams, the only thing that looks good on me is you. Nou, toe nou. Ja, vind ons nou uit. Dit is natuurlik hoe ons hierdie uur begin, nee? Heerlik, sê ek vir jou, heerlik. Ek wil net gou vinnig noem of herinner dat môre tussen of elke Sondag eintlik en elke Sondag tussen 3 en 4 die oggend is dit ek en jy en Christelike musiek. Gospel uur soos ons hom noem. So maak seker jy is ingeskakel vir daai uur. Dis altyd vir my baie lekker om dit met jou te deel en in daai uur dan nou tyd te spandeer in die Christelike musiek. So ja, tussen 3 en 4 dan is dit sulke tyd. Dis nou elke Sondag, né? So ja, ek is ook môre tussen 1 en 5 weer op die lig en dan gaan ons heerlike musiek speel. En dan natuurlik soos ek sê tussen 3 en 4 doen ons daai gospel uur, so bly daarvoor ingeskakel. Kyk, jy moet nou die hele tyd jou radio aanlos, jou draadloos. Moet jy aanlos van nou tot môre, tot maandag, tot Vrydag. Hou hom net aan. Jy weet, dit is so maklik soos dit. Dan mis jy niks uit nie. Niks op dis aarde nie. Soos onder andere hierdie snit uit die 70s uit. Andy Gibb, I just want to be your everything. Dan gaan ons plaaslik met Appel se Alice.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Sewentigs klanke by Bosveld Studio 107.5.

Andy Gibb, I just want to be your everything en so pas Appels Alice. Wie is Alice, vra ek vir jou. Wie is Alice? Laat weet vir my bietjie wie Alice is. Marsha Raven, False Alarm, Desmond Wells. Niemand anders soos jy nie. Geniet dit.

Andy Gibb, I just want to be your everything en so pas Appels Alice. Wie is Alice, vra ek vir jou. Wie is Alice? Laat weet vir my bietjie wie Alice is. Marsha Raven, False Alarm, Desmond Wells. Niemand anders soos jy nie. Geniet dit.

Niemand anders soos jy nie, Desmond Wells, voordat Marsha Raven se valse alarm. Nou ja, ek wil net sê baie dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ag, dit is vir my so lekker as ek van jou hoor. Jy weet het, dit help my so bietjie om jou te help, om my te help. Jy weet, in elk geval, baie dankie daarvoor. As jy oor die waters is, soos Jan daarvan vir die Verenigde Koninkryke, jy kan natuurlik Sondag, die heel dag lang is Expatriote dag by Boswell Stereo, dis nou môre nie, Sondag. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou, hier in Suid-Afrika, WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag is Sondag by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Dan maak jy so nie, dan maak jy so. Daar sê, daar sien ek kom nog 'n boodskap in. Ek gaan hom nou lees. Laat ek net terugkom by die musiek voordat ek in die moeilikheid gaan kom by jou as luisteraar. Ek gaan vir jou klanke speel uit die 80s van Shania Twain, Any Man of Mine. Ek hoop jy is reg vir hom en wakker. Dan gaan ons Dickie Louder, Poor Little Rich Girl,

Dickie Loader, Poor Little Rich Girl, voor dit Shania Twain se Any Man of Mine. Het jy hom geniet? Ek het verseker. Nee, ek het verseker. Ek gaan vir jou musiek uit die 60's speel van The Searchers, Needles and Pins. Oeh, ou gunsteling daai enetjie, nee. Mm-hmm. So iets om vooruit te sien. Voor hom gaan ek vir jou George Strait se Living and Living Well. Jo, is net beter en beter. Maar ons gaan hom afskop met Shine Fall. Ek kry net nie genoeg van jou nie. Dit is natuurlik wat jy sê as jy na Bosveld luister, nie? Jy kry net nie genoeg van Bosveld nie. So, bly ingeskakel.

Bad Boys Blue, Kiss You All Over Baby, Forum Lobos, Me and You and a Dog Named Boo. Ek gaan vir jou so sê dat hierdie nuwe uur en die laaste uur wat ek vanoggend saam met jou is, gaan heerlik wees as ek na hierdie musiek sien wat vir my voor my lê. Ons het so 'n bietjie later aan Roy Orbison, ons het typically tropical. Ons het Freddie Holman en vele meer. Nee, nog vele meer. Ek sê vir jou, hierdie saterdagoggend begin reg met al hierdie klanke wat ons hierdie afgelope paar uur gespeel het. Magtig kan hierdie dag nou net reg begin. Baie welkom, my naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het, hier by Bosveld Stereo 107.5. Dit is nou 4 uur hier so en is my laaste uur ongelukkig vir die oggend saam met jou, maar ek sien uit om weer môre oggend tussen 1 en 5 saam met jou tyd te spandeer. En dan natuurlik onthou, tussen 3 en 4 is ons 'n gospel uur waarna ek vreeslik uitsien elke sonoggend. Jy kan vir my boodskap stuur by 0641152281 sou jy wou, net om hallo te sê. En dan natuurlik kan jy aanlyn luister by bosveldstereo.co.za of die toepassing aflaai. Dan maak dinge net soveel meer eenvoudiger. Verstaan jy? So, ons gaan hierdie uur afskop met 'n mooi country klank van Tammy Wynette. Dan gaan ons klanke hoor van Blondie en Dion Groot. So ja, bly ingeskakel, hier's nog groot musiek op pad.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me. Ek gaan vir jou klanke speel van Freddie Holman, We Belong, Cora Marie, se manne. Maar eers, dis 16 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

0: die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Roo Klute is laaste soen. Voor dit het jy geluister na Justin Jay se Breathe in Typically Tropicals Barbados. Lekker is nou daai, nee? Voel so asof jy op 'n eiland iewers te moet sit en die snit luister. Dis amper groetheid vir my, maar ek het nog so paar liedere wat ek vir jou wil speel voordat ek groet. Onder andere hierdie 60s uit, Roy Orbison se Claudette, Danny and the Juniors, At the Hop.

Gemma Catherine's dance en my de mekaar voor dit Danny and the Juniors at the top. Nou ja, wat 'n lekker manier om die oggend mee af te sluit. Baie dankie dat jy saam ingeskakel was. Ek hoop die musiek het jou dag sommer met 'n glimlag afgeskop. Ek hoor handig nou aan Willem Engelbreg wat gereed staan om jou verder te vergesel met nog meer van die musiek waarvan jy hou. Onthou, ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 uur op Bosveld Stereo en moenie vergeet nie, tussen 3 en 4 is dit weer tyd vir ons gospeluur, 'n uur van inspirerende musiek om jou oggend mooi te begin. Ek gaan vandag afsluit met Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Boney M, We Kill The World en Belle Paris, Hello World. Geniet die res van jou dag, hou die radio ingeskakel en versprei vandag 'n bietjie vriendelikheid waar jy ook al jy gaan. Van my John Lombard tot môreoggend. Totsiens en mooi loop.

Wees gesend en gegroet. Boswel Stereo vriende, baie dankie weer dat ons tyd kan saamspandeer in die woord. Ek gee uit nou die skrifte open sover in die Nuwe Testament in die boek van Galasiërs. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 6 tot 10. Dit is Galasiërs hoofstuk 1 vers 6 tot 10. Dit verbaas my dat julle so gauw van God wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar, al sou een van ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek, of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Vriende, ek herhaal graag vers 7 en luister aandagtig, want ons word gemaan om versigtig te wees teen vreemde dogmas en hulle dreigemente. So vers 7, daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Slaan ag op dit en wees versigtig. Kom ons sluit die oë. Baie dankie o God, dat ons weet nie almal wat Here, Here sê, sal in u koninkryk ingaan nie. Help ons om die boodskap te identifiseer en in ons harte op te neem. Aan u alle eer en dank. Amen.

Die baie bekende stem van Gene Rockwell. Waar is die oorloosie by 8 minuut oor 5? Goeiemorgen weer eens. Sipas, wie ons aangesluit het, baie welkom hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. Al die dam lekker saterdagmorgen. Jy weet dus ouwens wat nou 5 dae week werk, ja, is die eerste dag na die 5 dae se werk nie. En dat hy lê lekker rustig voor jou, en dan is daar nog 'n Sondag ook wat veel wag. Maar ons sal nie nou verder as dit gaan nie, ons bly nou eers net by die saterdag. Ek hoop jou saterdag gaan baie, baie goed verloop, en ek hoop jy gaan het deurbring hier saam met ons hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen. So, min of meer oor 20 minute vanaf gaan ons kyk na die weer, die weervoorspelling, en ook die minimum en maximum temperature. So man nou al vir jou sê, daar is weer plekke waar het baie koud is vanmorgen in die land. En dan is ons eerste nuusbulletin hier by 7 uur se kant. En onthou dan die verjaardagboodskappe ook. Jy kan hulle stuur na 064-115-2281 op hierdie saterdagmorgen. Kom ons luister, eers nou muziek. So bykie later is daar Hugo Nieuwoudse toekomstbladsy Afrikaanse muziek. Daar is Fleetwood Mac, sy baie bekende Say You Love Me, Afrikaanse muziek van Marno van der Merwe. Maar kom ons begin met hierdie ene. It's hard to live with a lie. Irene van Nino D'Angelo.

Ja, reuse treffer geweest vir hulle, nee. The Mamas and the Papas, Monday, Monday. Toekomstplan sê, die Afrikaanse muziek van Hugo Nieuwoud net voor dit, en ook die baie mooie Say You Love Me van Fleetwood Mac, waarna ons geluister het op hierdie saterdagmorgen hier by Bosveld Studio. Die horlosie is by 29 minute oor 5. Daarby genoeg in 5:30, nie waar nie. Nou as jy so pas wakker geword het, goeiemorgen. Hier is die weervoorspelling, dit is die volledige weervoorspelling aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En dit sluit in die weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat voorspel word vir vandag, saterdag die 25ste Julie. Kom ons begin in Gauteng. Oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel. Temperature Pretoria 5 en 21, Johannesburg 7 en 19 en Vereniging 1 graad vanmôre, maximum 20. Mpumalanga, ryp en miskolle in die oggend op plekke oor die Hoëveld. Andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld. Mpumalanga se temperature Bombela 8 en 19, Ermelo 2 en 19 en Manasleni 6 en 19. Standerton minus 1 graad vanmôre, maximum 19 en Skukuza 6 en 25. Die Limpopo provinsie se voorspelling, oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel. Limpopo temperature Polokwane 5, maximum 20, Palabora 10 en 23, Tzaneen 5 en 19, Musina 11 en 22, Lepalale 7 en 23 en Mokopane 6 en 21. Nou die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. Temperature, Klerksdorp minus 2 en 21, Potchefstroom minus 2, maximum 20, Mahikeng 2 en 21, Rustenburg 6 en 21, en Vryburg minus 2 en 22, koud in die Noordwesprovinsie vanmôre. Nou die Vrystaat, baie eenvoudig, mooi weer en koel, en die Vrystaatse temperature, veral die minimum temperature, baie, baie laag. Bloemfontein, minus 1, maximum 20. Welkom dieselfde, minus 1 en 20. En Bethlehem, minus 2 en 19. Van die Vrystaat af Noord-Kaap toe, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm tot baie warm op plekke langs die kusgebiede. Dit sal van laat oggend af winderig wees oor die westelike dele. En die wind langs die kus sal tamelijk sterk suid tot suidwes waai. Daar is in die Noordkaap, hier is die temperature. Upington 1 en 23, Kimberley 1, maximum 20, De Aar 3, maximum 20, Alexanderbaai 9 en 32, Springbok 11 en 24, Calvinia 4 en 24 en Sutherland minus 2 en 20. Dit is nou maximum 20, nie? Dan die Weskaap, sy voorspelling, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid waai in die weste en suidweste, maar lig oos langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 22, Vredendaal 9, maximum 30, Riversdaal 5 en 21, George 7 en 19, Woester 5 en 22, Beaufortwes 4 en 22, Oudtshoorn 3 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, mooi weer en koel met oggend ryp in die noorde. Die wind langs die kus sal matig wes baai vir oggend, andersins lig en veranderlik en teen vanmiddag matig noordoos draai. Dit is die westelike helfte, oostelike helfte. Oggendmis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar koud met oggendryp op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai en teen vanmiddag matig noordoos draai. Die temperature vir die Ooskaap: Kubega 9, maksimum 20, Makanda 6 en 19, Kraddock minus 1, maksimum 20, Graaf-Reinet, Vriespunt en 21, Oos-London 9, maksimum 20,
Port St. John's 11 en 22, Mthatha 3 en 21, Kumane, Vriespunt en 19 en Konses 6 en 19. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met 'n mis oor die binneland en verspreide buie en reën langs die kus, noord van Durban vanoggend. Andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidwes waai en teen vanmiddag lig oos tot suidoos suid van Durban, wat teen vanaand tot by Richards Bay sal uitbrei. Die temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 13 en 21, Richards Bay 14 en 21, Pietermaritzburg 3 en 18 en Ladysmith 2 en 18. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En hierdie weervoorspelling en die minimum en maximum temperature wat voorspel word, geld vir vandag net Saterdag die 25ste Julie. En indien jy meer besonderhede wil hê, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weather.co.za. Al die inligting is daar ook beskikbaar wat betref die weer, die voorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat ons kan verwag vir vandag. Kom ons luister verder musiek op hierdie Saterdagmôre. Ons gaan begin met Stefan Versaghi se baie mooi I'll Be Okay. Dan die bekende Harlekyn van Sonny Harold. Daar is Dottie, daar uit die vroeë 2000s, Waiting for Superman on the Young. Kelly Bell, Anrich, daar is Albert West, Caroline Garish ook so'n bykie later. I'll be okay, op hierdie Saterdagmôre sal ons allemaal reg wees, nie waar nie? Hier is Stefan Versaghi.

0: Daar maar een mooie stukje muziek daar ook, nee, Dancing in the Moonlight van Albert West en Afrikaanse muziek van Kop in die Bos van Anrich. Net hierna luister ons verder muziek hier bij Mosval Stereo op hierdie zaterdagmorgen.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Onthou oor so bykie meer as 'n half uur, want reik ons nou by byna 2 minute voor 6. Half 7 is daar weer een volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. Ons eerste nuusbulletin is om 7 uur vanmorgen. Nou wil ek sommer net weer van die geleentheid gebruik maak. Indien jy weet van enig iemand wat vandag verjaar en jy wil ons met die persoon geluk wens met hom of haar verjaardag, dan doen ons dit met groot graagte hier by Mosveld Stereo op 'n saterdagmorgen en ook op 'n sondagmorgen. En ons wens die mense geluk met hulle verjaardag hier kort na die 8 uur nie, so by 10 oor 8 se kant. Dan kan al die verjaardagmaatjies nou maar by mekaar kom, so dat ons hulle kan geluk wens met hulle verjaardag. Skryf daar aan wie dit is, dis die verjaardagmaatjie, kort boodskap van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. En dan maak ons hulle by mekaar die verjaardagboodskappe en dan hier by 10 oor 8 se kant wens ons hulle allemaal geluk met hulle verjaardag. Nou met die oorlosie sterk op pad na 6 uur toe, is nog so 'n minuut of so. En jy het nou net wakker geword, goeiemôre, baie welkom, lekker saam luister. Hoop jy gaan 'n fantastiese saterdag hê. Sal 'n lekker dag. Saterdag. Geniet elke oomblik daarvan, as jy moet winkels toe gaan, doen het vroeg, want daar is dan ook nie so baie mense nie. En dis so min of meer einde van die maand, nee, wat raak was met die 25ste, nog 6 dae na Julie maand verby, kan jy jouself dit indink, dat hierdie jaar so vinnig verby gegaan, ek weet, om sê dit elke jaar, die jaar en dan verby gevlieg, hierdie jaar het verseker verby gevlieg. Dan is daar nog net 4 maande oor. Augustus, September, Oktober, November en December, nog 5 maande oor, nee. Dan is dit die einde van die jaar. Dan gaan ons alweer terug maak vir wat gaan ons doen met van nuwe jare, wat gaan ons doen vir Kersfees, wie gaan by mekaar wees, al hy goed moet weer beplan word, nee. Party daarvan sekerlik nie, is so erg beplanning nie, selfs as laas jaar, want jy wil nogal graag met die beste mense in jou lewe Kersfees vier, nie waar nie. Die muziek nou van Caroline Grace, daar is Go West, is een baie bekende Call Me, Sutherland Brothers, daar is Brendan Piper, hy sing van die plaaspop, en dan Never Gonna Turn Back Again van Jennifer Rush, so bietjie later. Bokswyn is hierdie eense titel van Caroline Grace.

0: Dit is mooi daai van 24/7 en Take Me Away en die Afrikaanse musiek Voetganger van Dion Meyring net voor dit. Net hierna, dan kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die verwagte minimum en maximum temperature vir vandag Saterdag 25 Julie.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou, daar is die oorlosie by 6:30. Kom ons kyk na die weer. Daar is die streekse weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Oggend ry op plekke, andersins mooi weer en koel. Die temperature, Pretoria 5 en 21, Johannesburg 7 en 19, en Vereniging 1 en maximum 20. In Mpumalanga se weer, ryp en miskolle in die oggend op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld. In Mpumalanga se temperature, Bombela 8 en 19, Ermelo 2 en 19, Emalahleni 6 en 19, Standerton minus 1 en 19, en Skukuza 6 en 25. Die weer vir die Limpopo provinsie, oggendmiskolle oor die sentrale dele, andersins mooi weer en koel. Limpopo temperature, Polokwane 5, maximum 20, Palabora 10 en 23, Tzaneen 5 en 19, Musina 11 en 22, Lepalale 7 en 23 en Mokopane 6 en 21. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. Noordwes temperature, Klerksdorp minus 2 en 21, Potchefstroom minus 2, maximum 20, Mahikeng 2 en 21, Rustenburg 6 en 21 en Vryburg minus 2 en 22. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel. Vrystaatse temperature, Bloemfontein minus 1, maximum 20, Welkom ook minus 1, maximum 20 en dan Bethlehem minus 2 en 19. Die voorspelling vir die Noord-Kaap, oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm tot baie warm op plekke langs die kusgebiede. Dit sal van laat oggend af winderig wees oor die westelike dele. Die wind langs die kus sal tamelijk sterk tot sterk suid tot suidwes waai. Daar is die voorspelling vir die Noord-Kaap, hier is die temperature. Upington 1 en 23, Kimberley 1, maximum 20, De Aar 3, maximum 20, Alexanderbaai 9 en 32, Springbok 11 en 24, Calvinia 4 en 24 en Sutherland minus 2, maximum 20. Die voorspelling vir die Weskaap. Oggendmis op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke oor die Weskus distrik. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid waai in die weste en die suidweste, maar lig oos langs die suidkus. Weskaapse temperature, Kaapstad 11 en 22, Vredendal 9, maximum 30, Riversdal 5 en 21, George 7 en 19, Woester 5 en 22, Beaufortwes 4 en 22 en Oudtshoorn 3 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, mooi weer en koel met oggendryp in die noorde en die wind langs die kus sal matig wes waai vanoggend, andersins lig en veranderlik en teen vanmiddag matig noordoos draai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis op plekke suid van die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar koud met oggendryp op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai en teen vanmiddag matig noordoos draai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 9, maximum 20, Makanda 6 en 19, dan Kraddok, minus 1, maximum 20, Graafrenet, Vriespunt vanmôre en dan 21, Oos-London 9, maximum 20, Port St. John's 11 en 22, Mtata 3 en 21, Komane Vriespunt en 19 en Tonse 6 en 19. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk met mis oor die binneland en verspreide buie en reën langs die kus noord van Durban vanoggend, andersins mooi weer en koud tot koel. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidwes waai en teen vanmiddag lig oos tot suidoos draai suid van Durban, wat teen vanaand tot by Richards Bay sal uitbrei. Die temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 13 en 21, Richards Bay 14 en 21, Pietermaritzburg 3 en 18 en Ladysmith 2 en 18. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en onthou hierdie weervoorspelling en temperature geld vir vandag saterdag die 25ste Julie. Op hierdie saterdagmorgen kom ons keer terug na die muziek, net voor ons by die muziek kom. Onthou die verjaardagboodskap, stuur hulle na 064-115-2281. Eerst aan die beurt is Cliff Richard, dan is daar Afrikaanse muziek van Rita Lee. Daar is Andy Brown, so'n bykie later. Bok van Blerk sing saam met Bernice West, die Afrikaner maak so. En dan Brian Ferry, Glans, Liane May, en alle mense so'n bykie later vanmorgen hier by Bosveld Studio op die saterdagmorgen. Devil Woman, jy ken vir Devil Woman baie goed, hier is Cliff Richard.

0: Tuinus titel, jy speel met vier gesing deur Liani May en Sunet Bridges. Nou skryf verder hier, dit is vanochtend bitter, bitter koud hier in Harties. Dit kan ek jou verseker, dit is koud. Nou kyk ek na die temperatuur van Pretoria wat sê 5 minimum en maximum dan nou 21, maar kom ons werk net met die 5. Nou sê hulle, in die winter is Harties, dis nou Hartbeespoort nie, is 3 grade kouer, met ander woorde, dis hier by 2 rond nie. En die nie dalk vriespunt op plekke nie. Maar dat het baie koud is vanmorgen, is verseker die geval. En ek dink as een mens moet skat wat die temperatuur hier in Harties is vanmorgen, dan sê ek dis omtrent 2 grade. Kan dalk 3 wees, of 1, of vriespunt, of in elk geval ook al mag wees, maar ek raai dis omtrent so 2 grade vanmorgen. Dis as jy uitgaan, ergens heen, trek vir jou warm aan. Maak toe die borsie vir die koue hoor, dat jy nie verkoue kry en al die goeders nie, is baie, baie belangrik. Jy is by Bosveld Studio op hierdie saterdagmorgen. Dit is byna tyd vir die 7 uur nuus en dit kom net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Hier by Bosveld Stereo is die horlosie by op die kop 7 uur en tyd vir die nuus.
2: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Uitspraak word voorbehou in Karim se ondersoek om uitstel by die Matlanga-kommissie. 'N gewilde Kwamashu Sangoma is in hegtenis geneem oor 'n 3-dubbele moordsaak in 2020. En Eskom behaal sy beste kragprestasie in 9 jaar. Die Matlanga-kommissie het uitspraak voorbehou oor die sakeman van Noordwes, Suleiman Karim, se 5de aansoek om sy getuienis uit te stel. Karim sê swak gesondheid na 'n hartaanval het hom daarvan weerhou om te verskyn. Die getuienisleier Adila Hassim het die versoek teengestaan en kringtelevisie beeldmateriaal en selfoon liggingsdata voorgelê wat beweringe dat Karim se beweging streng beperk was, weerspreek. Die kommissievoorsitter Puyuseli Matlanga sê uitspraak sal binnekort gelewer word. Die KwaZulu-Natal politieke moordtaakspan het 'n traditionele geneeser van Kwamashu in hegtenis geneem wat daarvan beskuldig word dat hy die moorde op die ANC jeugliga lid Tamsankwa Kobashe, die Etukweni metropolisiebeamtes Lindukule Madonsela en Dumisu Tusi in 2020 beplan het. Die polisiewoordvoerder Athena Mate sê die verdagte sal na verwagting maandag in die Hammersdale Landdroshof verskyn, terwyl 5 ander beskuldigdes reeds tereg staan op aanklagte van moord en samenswering om moord te pleeg. Solidariteit sê senior polisieleiers moet beoordeel word op hoe goed hulle misdaad bekamp, nie op transformasie doelwitte nie. Die vakbond het gereageer op 'n besluit van die Suid-Afrikaanse Polisiediens om transformasie en verskeidenheidsbestuur in te sluit by senior bestuurders se prestasiebeoordelings. Tenis van Staden van Solidariteit voer aan met die hoë vlakke van geweldsmisdaad moet polisieleiers eerder beoordeel word op hulle sukses met die vermindering van misdaad, die verbetering van ondersoeke, die bekamping van korrupsie en die herstel van openbare vertroue. Eskom se opwekkingsherstelplan verbeter steeds die kragstelsel se betroubaarheid met die energiebeskikbaarheidsfaktor wat op die 20ste Julie 80,24% bereik het, die hoogste daaglikse vlak sedert September 2017. Onbeplande onderbrekings het tot hulle laagste vlak sedert juli 2018 gedaal. Geen diesel is tussen 17 en 23 juli gebruik nie, want dieselbesteding met meer as 85% op 'n jaar grondslag verminder het. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê Suid-Afrika het ook 434 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag aangeteken. Die Internasionale Monetaire Fonds sê Afrika suid van die Sahara kan sy ekonomie in die volgende dekade met sowat 4% uitbrei met die gebruik van kunsmatige intelligensie. Die organisasie waarsku egter in 'n nuwe verslag, dit kan slegs gebeur indien regerings dringend knelpunte in elektrisiteitsvoorsiening, internettoegang en digitale vaardighede oplos. Die fonds sê die aanvaarding van KI sonder hervormings sal groei van slegs 0,2% oplever. Afrika beskik tans oor ongeveer 160 datasentrums wat net 5,5% van die wêreldtotaal verteenwoordig. Byna die helfte is in slegs 3 lande gevestig: Suid-Afrika, Nigerië en Kenia. En nou sluit ons af met rugby. Die Vrystaat Cheetahs het die Haie 15-tal met 43-21 in 'n tweede ronde Curriebeker kragmeting gister in Bloemfontein verslaan. Die gasheere het 7-3 teen die besoekers se 3 ingeryg vir 'n bonuspunt oorwinning. Die vleuel Prinsen Kabeen het 3 kans behaal met die veteraan Springboks klimskakel Faf de Klerk, wat nog 2 vir die Vrystaters bygevoeg het. Die rustige telling was 14 elk. Vanmiddag pak die Leeuws die Pumas op Ellis Park om 3:00 en die verdedigende kampioene die Griquas kom net na 5:00 in Kimberley teen 'n Bulle 15-tal te staan. Daar is aan die einde van hierdie 7:00 nuusbulletin hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 8:00 vanoggend.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou, kom ons keer terug na die musiek op hierdie saterdagoggend. Ek wil net, voordat ons verder gaan, net vir allemaal wat pas by ons aangesluit het nou vir die 7:00 nuus, goeiemôre aan allemaal. As jy uitgaan ergens heen, trek vir jou lekker warm aan. Handskoene en die lot, alles wat jy het. Al moet jy 2 baadjies aantrek, want is koud vanoggend. Miskien oordryf ek nou heeltemal die koue hier in Hartbeespoort vanmôre, maar koud is dit beslis. Ons gaan begin met Bob Sinclair, daar is Glans, Shaken Stevens gaan ook so 'n bietjie later sing. Love Generation is die titel van hierdie ene. Hier is Bob Sinclair.

0: Ja, dit is vir my een van die goed voelliekies. Yes, that's my baby van Ricky Nelson, maar na ons geluister het. Daar is 7:15 hier by Bosveld Studio en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Murray Lane 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Kom ons keer net vir 'n oomblik terug na vandagse rugby. Ek dink ek het in die 7:00 nuus gelees dat die Lions speel teen die Pumas daar op die op Ellis Park in Johannesburg. En daai afskoptyd is 3:00. En dan speel die Griquas teen die Bulle 15-tal om 5:00. En dis daar in hierdie inligting van my sê dis in Windhoek. Ek weet nie hoekom sal hulle daar speel nie, maar nie te min. Die Bulle speel teen die Griek was 5:00 vanmiddag. 5:05, dan dink ek is die afskop. Nou vraag iemand, maar speel die Stormers nie vandag teen die Boland Cavaliers nie? Ha, hulle speel môre, Sondag 26 Juli, in die Boland Stadion speel die Boland Cavaliers teen die Stormers 15-tal. Daar is die rugby vir vandag en môre dan as jy wil. Kom ons keer terug na die muziek. Pink Champagne gaan ons nou hê, saam met Jake & Stevens. Daar is Afrikaanse muziek van Elof. Die baie mooi Hey Tonight van Creedence Clearwater Revival. En dan Afrikaanse muziek van Veldblom. Hier is Jake & Stevens.

0: Steiner van Janke, No Hesitation, en voor het Touch by Touch van Joy. Ons luister verder muziek net hierna, maar voor ons nog daarbij kom, onthou die verjaardagboodskappe is die laatste klompie minute wat jy dit hier kan kry by ons in die atelier hier by Bosveld Stereo. Die nommer is 064-115-2281, jy WhatsApp dit na die nommer toe, doen het sommer nou dadelik die laatste klompie minute wat oorblijf voordat ons by 8 uur kom.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Ons gaan muziek luister vanmorgen op hierdie zaterdagmorgen hier by Bosveld Stereo van Tony Christie net nou. Adam, daar is Gallery Audrey Landis, een baie mooi Once on a Sunday Morning. Maar kom ons begin met die ene. Nicholas Lowe's Rock Die Levy.

0: Daarom ook maar mooi muziek gemaakt op de tijd. Nee, met Tony Christie's I'll Be Knocking On Your Door. En voor het Afrikaanse muziek van Adam, die liedje met die titel Kasteel. Net hierna is de tijd voor die 8 uur nuus.
1: Op zoek naar aftree-eiendom of een beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleenhardweespoort biedt enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel biedt thuisversorging en maaltijd opties. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Contact Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Nou is die oorloosie by 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubé Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Advokaat Hassim bevraagteken 'n dokter se onafhanklike bevinding oor Karim. Die verkiesingskommissie verleng die sperdatum vir kommentaar oor die kode teen waninligting. En staat op ons spele, span Suid-Afrika se swemmers skitter met rekords. Die Matlanga-kommissie se getuienisleier advokaat Adila Hassim bevraagteken mediese bewyse wat die sakeman van Noordwes Suleiman Karim se aansoek ondersteun om sy getuienis uit te stel. Hassim het voor die kommissie getuig professionele mediese riglyne ontmoedig dokters om onafhanklike menings te lever oor 'n pasiënt se geskiktheid om aan regsverrigtinge deel te neem. Sy voer aan, 'n onafhanklike mediese ondersoek sou meer gepas wees om te bepaal of Karim se gesondheid hom toelaat om voor die kommissie te getuig. Die verkiesingskommissie het die sperdatum vir openbare kommentaar oor sy voorgestelde verkiesingsgedragskode oor waninligting tot volgende week te verleng. Die verlenging volg op versoeke van belanghebbendes vir meer tyd om die voorgestelde kode te bestudeer en voorleggings voor te berei. Die uitvoerende hoof van die OVK, Sai Mamabola, sê die konsep is daarop gemik om die verspreiding van valse inligting tydens verkiesings te beperk, terwyl vryheid van spraak en politieke deelname beskerm word. Die stad Kaapstad en die Wes-Kaapse regering het in beginsel 'n ooreenkoms bereik oor die toekoms van die Atlantis Toussaint Sentrum. Ingevolge die voorstel sal die stad die eiendom aan die provinsiale regering skenk wat die sentrum sal bestuur en bedryf terwyl noodsaaklike maatskaplike ontwikkelingsdienste steeds gelewer word. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei en toerisme, James Vos, sê die ooreenkoms het ten doel om te verseker die sentrum bly 'n openbare bate en dienste aan die Atlantis gemeenskap word uitgebrei. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig vir 2017 tot 2020 Ford Ranger en Ford Everest voertuie wat met die 10R80 radkas toegerus is. Die herroeping volg op bekommer dat 'n transmissievloeistofpomprad kan faal wat veroorsaak dat die voertuig krag verloor terwyl het ry en die risiko van 'n ongeluk verhoog. Peto en Taba van die kommissie het eienaars van die betrokke voertuie aangespoor om hulle naaste gemagtigde Ford-handelaar te besoek vir gratis sagtebare opdaterings. En nou staat om ons spelenies. Span Suid-Afrikaanse swemmers het gister uitstekend by die Glasgow 2026 Statebond spele gevaar. Wereldkampioen Pieter Coetzee het die mans 50 meter rugslag in 24,29 sekondes oorheers en die spele se rekord twee keer in die uitdinne en halfeindronde verpletter. Sy landgenoot Roar van Reenen het sy halfeindronde gewen met 'n persoonlike beste tyd van 24,56 sekondes. Hy kwalifiseer vir vandag se finaal as die tweede vinnigste swemmer. Jessica Thompson, Georgia Nell, Rebecca Meder en Caitlin De Lange het die Afrika-rekord in die 4x100 meter vryslag aflos oortref met 'n tyd van 3 minute 38,67 sekondes en brons gewen. En nou sluit ons af met cricketnuus. 4 satra met dubbelwedstrijde wacht op aanhangers in die 5de seisoen van die SA20 wat op 17 januari in Kobega afskop. Dit word gespeeld tussen dieselfde spanne in verlede jaar se eindstryd in Kaapstad toe Sunrisers Eastern Cape die Pretoria Capitals geklop het vir hulle derde titel. Nieuweland gaan volgende jaar weer die eindstryd aanbied terwyl Boland Park en die Parel die eerste keer 'n kwalifiseringswedstryd kry. Die liga se kommissaris Graham Smith sê die wiele is aan die rol om weer eens 'n ongelooflike maand van cricket te verseker. Dit is die einde van hierdie 8:00 nuus. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou voordat ons by ons verjaardagboodskappe kom, hierdie lekker ene. Daar, ek dink is hier uit die 70's uit rond. Don't Throw Your Love Away van The Searchers.

Ja, so bly mooi. Die Searchers, so Don't Throw Your Love Away. Jy is by Bosal Stereo op hierdie saterdagmorgen. Die odos is by 8 minute oor 8. En nou is dit tyd vir die verjaardag mense om so 'n bietjie nader te skuif en mooi te luister. Daar's nie vreeslik baie nie, daar's 3 van hulle. En ons begin vanmorgen met hierdie ene. Dis baie mooi. Wil net vir my andere helfte sê, baie geluk met een rype 60 jaar vandag. Hoop die jaar voor en toe is vol geluk en voorspoed. Baie lief vir jou, meis Magda de Plooi. Nou weet ek nie wat is andere helfte, sy naam nie, maar andere helfte. Baie geluk met jou 60ste verjaardag, hierdie goeie wense kom van jou meis Magda de Plooi. Dan is daar hierdie aan my kleinseun Marcus, môre Marcus. Ouma en oupa wil net sê baie geluk met jou 4de verjaardag. En mag die liewe vader jou nog lank, baie lank vir ons spaar. Baie dankie dat jy is. Dit kom Marcus van oupa Karel en ouma Sunet met baie spesiaal met jou verjaardag vandag. Ons moet haar seun Marcus Mulder geluk wens met sy verjaardag. Sena, jy maak ons lewe so vol hoop en hoop jy het 'n baie lekker dag. Dit kom, dis nou Marcus Mulder wat verjaar van Papa Floris, Mama Lia en Suzel. Ons is baie, baie lief vir jou. Julle moet lekker verjaar. Ek wil net kyk of daar nie nog ene is nie. Nee, dis nie 'n verjaardag boodskap nie. Almal wat vandag verjaar, almal, oor die hele streek, oor die hele land, oor die hele aardbol vooral wat ek omgee, sê vandag een verjaardag vier, baie, baie geluk met jou verjaardag. En speciaal vir al die verjaardagmaaikies, California Blue van Roy Orbison.

0: Ja, lekker om na te luister daai ene. California Blue van Roy Orbison. Nou moet jy mooi luister. En as jy klaar mooi geluister het, dan moet jy mooi deelneem. Hier kom hy.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: As hy, het jy mooi geluister, en nou kan jy die antwoord stuur na 064-115-2281. Ons gaan muziek luister nou van Geraldine, met die horlosie, hier so by 7:45. Daar is Afrikaanse muziek van François Bauer, Brotherhood of Man, called Swindle, en dan die baie mooi, hy kom so bykie later, Teens Jordaan wat sing saam met Johanita du Plessis, Dobbe Spore. Maar eers hierdie ene, Have I Told You Lately van Geraldine. Have I told

0: Dit is die stem gewees van Carl Swindel en Single Saturday Night. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperatuur en wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 wekelikse aanbiedinge soos Lanswood Cheddar of Gouda kaas 900 gram vir R139 en Colgate Total of Pro of Pro tandepasta 75 ml vir R39.99. Plus kry tot 40% terug in U-Count Rewards met jou kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Kom ons kyk nou vinnig na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria is 'n maximum 21, Johannesburg 19 en Vereniging 20. Dan in Mpumalanga, Bombela 19, Ermelo 19, Emalahleni 19, Standerton 19 en Skukuza 25. Die Limpopo provinsie Polokwane 20, Palabora 23, Tsani 19, Mosina 22, Lepalale 23 en Mokopane 21. In die Noordwesprovinsie Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng en Rustenburg albei 21 en Vryburg 22. In die Vrystaat Bloemfontein en Welkom 20 grade en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap Upington 23, Kimberley en De Aar 20, Alexanderbaai 32, Springbok 24, Calvinia ook 24 en Sutherland 20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 22, Vredendaal 30, Riversdal 21, George 19, Woester en Beaufort West albei 22 en Oudtshoorn 21. In die Ooskaap Kobega 20, Makanda 19, Kraddock 20, Graafrenet 21, Oos-London 20, Port St. John's 22, Mthatha 21, Kumane 19 en Konse ook 19. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay albei 21, Pietermaritzburg 18 en Ladysmith ook 18. Dit is die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag. En soos ek maar altyd net sê, hierdie maksimum temperature bereik ons hier so teen 2:30 se kant vanmiddag. Hier is, ek het hom net nou al beloof, dowwe spore van Teens Jordaan en Johanita du Plessis en daarna David Voorhees on the radio. Hier is Teens en Johanita.

blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Hy het ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwyn.

0: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
1: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
0: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
0: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is een gemagtigde FTV.
3: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
7: Op die zaterdagmorgen hier by Bosveld Stereo sit met vreugde wat ek die microfoon gaan oorhandig aan Jeanrie. Jeanrie is met jou tot 1 uur vanmiddag en ek gaan vir jou groet tot morgenochtend om 5 uur en ek gaan afsluit met muziek van Helen Reddy, daar is Dozie, Trini Lopez en ook Willem Pota. Ek hoop jy het een skitterende zaterdag en dan 5 uur morgenochtend dan praat ons weer. Hier is Willem Pota.

0: Helen Reddy se Delta Dawn by Bosveld Stereo. Dit is so vir oulaas 'n lekker bederf gewees saam met Willem Engelbrecht. Willem, baie dankie. Dit was 'n baie lekker 4 ure saam met jou vanoggend. Dankie vir die tyd, die moeite en vir die res van die naweek wat voorlê. Jy kan môreoggend weer Willem se geselskap geniet van 5:00 tot 9:00 weer. Die jongste nuusbulletin is volgende.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek. Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boebaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was R1199 en is nou net R799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was R799 en is nou net R499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is 9:00.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Madlanga-kommissie se getuienisleier bevraagteken 'n dokter se onafhanklike bevinding oor Suleiman Karim. President Cyril Ramaphosa bring hulde aan die gestorwe anti-apartheid aktivis Shanti Naidu Tweedy. En staatebondspeler Nathan Hendricks wen Suid-Afrika se eerste goue medalje vir swem. Goeiemôre, ek is Jean-Dre Fourie. Die Madlanga-kommissie se getuienisleier, advokaat Adila Hassim, bevraagteken mediese bewyse wat die sakeman van Noordwes Suleiman Karim se aansoek ondersteun om sy getuienis uit te stel. Hassim het voor die kommissie getuig. Professionele mediese riglyne ontmoedig dokters om onafhanklike menings te lewer oor 'n pasiënt se geskiktheid om aan regsverrigtinge deel te neem. Sy voer aan 'n onafhanklike mediese ondersoek sou meer gepas wees om te bepaal of Karim se gesondheid hom toelaat om voor die kommissie te getuig. President Cyril Ramaphosa betreur die afsterwe van die anti-apartheid aktivis Shantafoti Shanti Naidu Tweedy in die ouderdom van 91. Ramaphosa beskryf haar as 'n heldin wat haar lewe gewy het aan die stryd vir 'n vrye en nie-rassige Suid-Afrika. Naidu Tweedy moes aanhouding, eensame opsluiting, verbanning en tronkstraf verduur omdat sy geweier het om teen Winnie Mandela en ander ANC-lede te getuig. Ramaphosa se woordvoerder Vincent Mangwenya sê haar nalatenskap sal Suid-Afrikaners steeds inspireer om gelykheid en geregtigheid te handhaaf. Eskom het sy openbare oorlegplegingsproses oor die stad Johannesburg se elektrisiteitsskuld tot 22 Augustus verleng. Die stad het sedert Mei meer as 4,3 miljard rand betaal, maar skuld steeds 3,8 miljard rand in agterstallige skuld. Die stad het beloof om teen 21 Augustus meer as 5,1 miljard rand te betaal om onderbrekings in kragvoorsiening te vermy. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê, "Hul hersien openbare voorleggings en monitor die stad se nakoming van sy betalingsverpligtinge." Die stad Kaapstad het sy optrede teen onwettige storting verskerp en 247 voertuie in die afgelope jaar geskud, 'n toename van 133% teenoor die vorige jaar. Oortreders kan 'n voertuigbeslagleggingsboete van R2500 opgelê word. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê baie stortingsvoorvalle hou verband met onwettige grondbesettings waar puin gebruik word om grond vir onwettige strukture voor te berei. En Statebondspele nuusstand ten slotte. Nathan Hendricks het gisteraand op die Glasgow Statebondspele Suid-Afrika se eerste goue medalje in die swembad gewen. Die 20-jarige het die 100 meter vryslag in die S13 klas in 'n tyd van 54,54 sekondes gewen. Die oomblik toe hy induik was dit duidelik, dit gaan moeilik wees om hom te klop. Hendricks sê dit was sy eerste medalje in 'n senior internasionale kompetisie en hy kan dit steeds nie glo nie. Stephen Clegg van Skotland was tweede in 55,16 sekondes en Matthew Redfern van Engeland derde in 56,86 sekondes.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk hoe lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
7: Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoeve Randfontein vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs by die hekke te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die Malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag, onder andere Roan de Toy, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richard Brousseau en nog vele meer, met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting, kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buitelugfees in die omgewing. Die Zakietefees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. Met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas engines, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer, net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede, kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779. Die NG Kerk Skeerpoort se plaasfees vind plaas die 1 Augustus. Van vroeg af kan daar saamgekuier word in die teetuin met 'n regte boere ontbyt. Curry en rys, pannekoek, vars vleis, gebak en groente wat te koop aangebied sal word. Om 10:00 tree Pietman Geldenhuis op.
9: Daar kan ook uitgesien word na die gewilde veiling. Kies 'n boks, meneer en mevrou plaas Jaapie kompetisie. Springkasteel en verskeie ander speletjies vir die kinders. Vir meer inligting kontak François de Jager by 082-881-4817. 082-881-4817. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans nooi alle ervare en opkomende digters uit om deel te neem aan die jaarlikse dig- en prosa-kompetisie, wat ook die genot kan ervaar dat hulle kosbare storie en woorde in 'n bundel getiteld Stemme uit die Suiderland gepubliseer word. Die sluitingsdatum is 31 Julie. Groot pryse kan gewen word. Vir meer inligting besoek afrikaans.org.za of stuur 'n WhatsApp na 081-250-5060. Dit is 081-250-5060. Cohen SA se Golden Oldies Mark vind weer plaas die 1 Augustus by die Entje Kerk Wonderboompoort, The Nation Lane, Mountain View, Pretoria. Ingang is gratis met allerlei stalletjies met eet en drinkgoed wat te koop aangebied sal word. Kom en kuier saam met Sionet Vogt en Johan van Wyk, wat daar gaan wees vanaf 8:30 met Bosveld Stereo se promosievoertuig. Vir 'n gratis stalletjie of slegs R50 vir 'n kragpunt kan Konraad gekontak word by 083-796-3854 of Henk by 076-258-9951. Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom en vier borskankermaand en Vrouedag saam met Neltu Pharmacy and Clinic in die Spaarkompleks De Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Pretoria Noord vir Jesus Wintermark en Gospelfees word aangebied die 1ste en 2de Augustus. Saterdag die 1ste Augustus in 377 Eeufees Straat Pretoria Noord vanaf 8:00 die oggend tot 2:00 die middag. Toegang is gratis. Parkering is R20 per voertuig. Daar kan uitgesien word na handgemaakte produkte, kos en unieke stalletjies, 'n teetuin, springkasteel, gesigverf en ander aktiwiteite vir die kinders. Die program sluit optredes in deur plaaslike kunstenaars met Dewald Gous as hoofkunstenaar, as ook plaaslike predikers wat kort inspirerende boodskappe en persoonlike getuienisse kom deel. Sondag die 2 Augustus word die fees afgesluit met die erediens gelei deur Dr. Isak Burger om 9:15 die oggend in die onderste poort gemeente Pretoria Noord. Vir enige navraag kontak Gerry Snyman by 082-826-0242. 082-826-0242. Die gesogte SA Sterkman kompetisie vind weer plaas die 1 Augustus by Aviators Harties, gedeelte 34 De Rust Hartbeespoort. Vanaf 8:00 die oggend gaan die land se sterkste atlete mekaar die stryd aansê in 'n reeks genadeloose kragtoetse wat enige asem sal wegslaan met die volgende uitdagings waarteen hulle gaan spook. Log axle double medley, car heads H2H, yoke sandbag, farmer's walk and vehicle pool. Bring die hele gesin en kom geniet die wonderlike atmosfeer. Bosveld Studios, eie ander Estreize en Rudy van Deventer gaan ook die oggend saam kuier met die promosie voertuig. Vir meer inligting rondom die dag kan Shalane geskakel word by 065-610-7523.
10: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Een lekker propvol dagboek van gebeure. En dit is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oor nagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
11: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Aha, take on me by Bosveld Stereo. Ek groet en sê hartlik goeie môre en welkom by jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean-Dri Fourie. Vir die volgende 4 ure gaan ek en jy baie lekker tyd saam spandeer en die sonnetjie kan maar gerus sy werk begin doen. Wat is koud vanoggend? Ek hoop jy is warm. En ek hoop dat jy ingeskakel sal bly 10 uur tyd vir die top 20. Dis 'n propvol program vanoggend. Ek het oorskakelings na Rudy van Deventer toe wat by CoSafe is vandag. So ek gaan 'n bietjie later met hom gesels en inloer en hoor watter spesiale aanbiedinge daar vandag vir my en jou is. Maar ek het nou eers musiek van Marie Bosman met Hooggety.

0: kon dit nie keer nie. Dis Marie Bosman met Hooggety by Bosveld Stereo. Nou, 'n oorskakeling na Rudy van Deventer toe. Rudy, môre.
1: Hartlike goeiemôre, Janrie. Hoe gaan dit daar vanmôre?
0: Ag nee, wat ek kan nie kla nie. Koelerig, maar andersins goed, dankie.
1: Nee, wat hier by op jou skou sê vanmôre, ek en Lee is wat vandag is dit lekker warm. Hulle het 'n lekker warm spesiale aanbiedinge vandag. En soos ek sê, ek en Lee is hier so kom maak 'n draai, kom kyk na al hulle spesiale aanbiedinge en kom maak sê vir ons hallo. Hulle het byvoorbeeld 'n gietyster 7 stuk kookstel, potte en panne. Hy was op R1299, nou R699. En dan as jy jou vrou dalk wil bederf, gasstoof en gasplate, hy was R1499, nou R7499. 32 duim smart TV, hy was R2399, nou R1999. 2500 liter watertank, hy was R2899, hy is nou R2349. So hulle het reuse besparings hier vanoggend. As jy dalk dink aan om te braai vanmiddag, 4 kg Bosveld goud braaihout, hy was R49, nou slegs R30. Hier is reuse besparings vandag by Kuishuis. Kom maak 'n draai, kom sê vir ons hallo en ek en Lee is hier tot 1:00 toe vanmiddag.
0: Dit klink baie lekker en ek weet Kuishuis elke keer wanneer jy of Lee of Johan hulle daar is omtrent reuse besparings en is net om die draai van Hartbeespoort.
1: Is net hier om die draai. Dit is nie so ver om te ry.
0: Nee, dit klink vir my baie goed. Rudy, dankie. Dan is dit al vir nou, as ek reg verstaan.
1: Dit is, ja. Ek jy praat weer so bietjie later.
0: Ja, so 20 minute oor 11 sal ek weer bel en inloer. Kry so lank 'n lekker pannekoek of 'n boereworsrol en dan gesels ek en jy
1: ek
0: later.
1: Ek dink daai boerewors klink baie goed.
0: Nee, ja, toe. Dankie, Rudy. Ons gesels later.
1: Dankie, Janrie. Praat later.
0: Dankie, mooi dag, tata. Ga maak 'n draai as jy in die omgewing is of sommer net lus het vir 'n bietjie rondrits. Kousef Powerbilt is net skuins oorkant my. Ek en jy en Alana Miles nou met Black Velvet. Nee, dit klink vir my baie goed. Rudy, dankie. Dan is dit al vir nou, as ek reg verstaan.
1: Dit is, ja. Ek jy praat weer so bietjie later.
0: Ja, so 20 minute oor 11 sal ek weer bel en inloer. Kry so lank 'n lekker pannekoek of 'n boereworsrol en dan gesels ek en jy
1: ek
0: later.
1: Ek dink daai boerewors klink baie goed.
0: Nee, ja, toe. Dankie, Rudy. Ons gesels later.
1: Dankie, Janrie. Praat later.
0: Dankie, mooi dag, tata. Ga maak 'n draai as jy in die omgewing is of sommer net lus het vir 'n bietjie rondrits. Kousef Powerbilt is net skuins oorkant my. Ek en jy en Alana Miles nou met Black Velvet.

0: Mooi bly mooi, dis Lana Miles met Black Velvet by Bosveld Stereo. Daar is 'n bietjie 60s musiek vir jou pad, so ek hoop dat jy geskakel sal bly. Dis iets van Hank Squires, maar luister eers mooi.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: That's what love will do. Hank Squires by Bosveld Stereo. Dis 9:30. 10:00 is die tyd vir die top 20 program en ek sien verskriklik baie uit na vandag se program. Ek gaan dit baie geniet, so jy het 'n halfuur kans om te doen wat jy wil kan of moet, want dan is dit sulke tyd.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. Vir meer inligting, B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Dit bly mooi hierdie, dis Joself en Games People Play. Baie bly om te hoor dat jy die musiek saam geniet. Dankie vir elke liewe inloer en boodskap. Dit is heerlik om van jou te hoor op so pragtige Saterdagoggend. Bly ingeskakel vir 'n bietjie musiek van Nadine Black en Gary Puckett and the Union Gap. Net vinnig hierdie, daar is 'n botsing by Elandsmyn en dit is blykbaar nogal baie ernstig en gaan moontlik dalk verkeer belemmer as jy daardie roete gebruik, besluit dalk liewer op 'n alternatiewe roete in hierdie stadium. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Jacobs Kroon en Kits Koffie 200 of 230 gram enige 2 vir R299 en Finish Skottelgoedwasser tablette 45, 50 of 56 per pak vir R229.99 plus kry tot 40% terug op YouCount Rewards met jou kwalifiserende standaard bankkaart. Dis geldig tot 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: There's Gary Puckett and the Union Gap young girl in black said, don't take the silence too hard in Nadine's hout op die vure. Net vinnig die R566, dit is tussen die Groot Sonplaas en Elandsmyn, daardie pad word tans gesluit as gevolg van daardie botsing, so vermy indien jy kan, want dit gaan lank staan wees. Nou is dit amper splinternuwe uur en dan tyd vir die top 20.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dis presies 10:00, ek groet sommer weer en sê goeiemôre en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n baie lekker volgende 3 ure wees en veral die volgende uur en half, want dan, ofwel nou, kan jy uitsien na 20 van Suid-Afrika se nuutste en mees gewilde snitte. Dit is die top 20 program en dit word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
6: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
7: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Goed, daar is net een nuwe inskrywing vandag. Welkom by week 29 van die top 20 program. En ek is baie bly om sy naam op die ranglys te sien. Splinternuwe snit van hom, dis Rain met Love is for Suckers.
8: Nommer 20.

0: but damn, I'm a sucker for you.
1: Love is for suckers, but I'm a sucker for you. Dis Rein se musiek by Bosveld Stereo. Splinter nuwe inskrywing in posisie nommer 20 met Love is for suckers. Die tyd nou op die kop 5 minute oor 10. Welkom as jy pas ingeskakel het. Daar's net een snit wat jy uitgemis het op, maar daar's nog 19 waarna jy kan uitsien en die res wat voorlê was reeds vroeër week deel van die top 20 program. Dis Philly met Spook van jou.
2: Nommer 19.

0: Spore. Bartu, spore, twee plekke op vir Bartu en hy is in posisie nummer 18 hierdie week. Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus doen goed, een plek op in posisie nummer 17 oor mekaar.
1: Nummer 17.

0: Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus oor mekaar in posisie nummer 17 hierdie week. Dit is vandag 'n baie interessante ranglys. Mens weet nie presies wat om te verwag nie, want die volgende een is nou byvoorbeeld vir my nogal 'n redelike verrassing. Kan dit nie dink, toe ek nou op die ranglys kyk, dink ek maar, hoe is dit moontlik? Jy gaan binnenkort uitvind na wie ek verwys, ek wil nou niks weggee nie. Die tyd nou 16 minute oor 10 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 16.

0: Dit is nou hierdie een waarna ek verwys. Ek kan dit amper nie dink nie. Een plek gesak vir Jan Raap en Andrie het met jy is die antwoord in posisie nummer 16. Dis nou wat gebeur as jy nie onthou om vir jou gunstelinge te stem nie, maar nie te min. As jy dalk nie is tot die program, ek sal 'n bietjie later, net na aanvang van die top 20, sal ek vir jou verduidelik presies hoe dit werk. So bly ingeskakel, daar is 15 snitte waarna jy kan uitsien. Die tyd nou 20 minute oor 10 by Bosveld Stereo, 11 uur die jongste nuus. Maar nou, hier is die sokkie koning met lang arm en liefde.
1: Nommer 15.

0: is. Nommer 13 op pad, ek wil niks weggee nie, bly ingeskakel om uit te vind wie dit is.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekors, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Tuig aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
3: Wow, I feel good. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow, I feel good.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-29-0024. Ek herhaal 072-29-0024.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
5: Nommer 13.

Gerard Stein vra net vir jou. Twee plekke af, dieselfde vir die sokkiekoning, ook twee plekke af. Sien, dis hoekom ek net nou gesê het, joh, ek weet nie. Dis 'n baie interessante ranglys vandag so. Want dit is so onvoorspelbaar. Geen idee wat die volgende snit gaan doen nie. Op, af, baie skuive. Daar's een van die snitte wat tot 7 plekke op is. So dit is geweldig interessant vandag en lekker om die program aan te bied vir jou. Daar

0: Leonie my met chillpil. Een plek op en tans in posisie nommer 13. Bobby van Jaarsveld met my tipe. Twee plekke af vir hom. En hy tans in posisie nommer 12.
1: Nommer 12. Met die vroue

0: diepe.
1: My diepe. Bobby van die Hansveld is hierdie week in posisie nummer 12 en twee plekke gesak met hierdie snit van hom. En nou, baie interessant, wil maar die Senekal Weerlig Liefde 5 plekke op.
2: Nummer 11.

0: Wilmer, die Senekal Weerliggeliefde, hierdie week in posisie nummer 11 en alle mindige 5 plekke op vir Wilmer. Nou, die groot sprong, ek wil aanvankelijk eers gewaad het dat jy dalk moes raai, maar toe denk ek nie, dit gaan baie voorspelbaar wees, want dit is geen verrassing. Maar nou regte ook so, dis baie, baie mooi nuwe bekendstelling van Steve Hofmeyer en Elvis Blue, nuwe stories, 7 plekke op.
1: Nummer 10.
2: Jy weet, jylle is regtig vriende.

0: Nuwe stories, nie ou stories, nie nuwe stories. 7 plekke op vir Steve Hofmeyr en Elvis Blue en die manne is in posisie nommer 10 hierdie week. Daar is 'n drenery wat op pad is, want die jongste nuusbulletin is om 11:00.
1: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou net 24.999. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.999 en is nou net 3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. GoSafe.co.za.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoopdiens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Dit is Bosveld Stereo 107.5. Nommer 9.

0: Mooi bly mooi en hierdie is definitief mooi. Dis John Farnham se You're the Voice. 'N Kort breek so voor die jongste nuusbulletin. Twee van die sinnette was nog deel van die top 20, maar meer daaroor na die bulletin.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
6: Bosveld stuur jou nuus.
0: In hierdie bulletin. Bos vra die parlement om appel aan te teken teen die artikel 89 hofuitspraak ten gunste van president Cyril Ramaphosa. NERSA gee belanghebbendes meer tyd om kommentaar te lewer oor die opwekkingstariewe. En staat op ons spele, Leclou wen 'n rekord 19de medalje. Goeiemôre, ek is Jean-Drie Fourie. Bold One South Africa sê die parlement moet dringend appeleer teen die Hooggeregshof van die Wes-Kaap se uitspraak wat die artikel 89 ampsklagproses teen president Cyril Ramaphosa tydelik gestaak het. Die party sê die besluit vertraag aanspreeklikheid oor die Palapala skandaal. Graham Charters van Bosa het die nasionale vergadering versoek om sy grondwetlike plig te verdedig deur 'n dringende aansoek om appel in te dien as daar redelike vooruitsigte op sukses is. Die United African Transformation sê intussen Ramaphosa se oorwinning vry waarom nie van aanspreeklikheid nie. Die party se woordvoerder, Maitsi Mabule, sê die hof se besluit is 'n prosedurele uitspraak en nie 'n vryspraak nie. Mabule voer aan dat Ramaphosa steeds voor die parlement verantwoording moet doen en waarsku dat die vertraging van die proses die openbare vertroue in grondwetlike toesig kan ondermyn. Die energiereguleerder NERSA het die openbare konsultasie tydperk verleng oor sy konsep markondersoek na vaste en opwekkingskapasiteitstariewe wat deur elektrisiteitsverspreiders gehef word. Die sperdatum vir skriftelike voorleggings is van 27 Julie na 8 September verskuif om belanghebbendes meer tyd te gee om gedetailleerde terugvoer te verskaf. Charles Klebella van NERSA moedig elektrisiteitskliënte, munisipaliteite, Eskom, bedryfsgroepe en die publiek aan om kommentaar te lewer voor die finale verslag voltooi word.
7: Stakeholders are invited to provide comments on, among other matters, the methodology and approach adopted in conducting the market inquiry, the evidence and analysis presented in the draft report, the preliminary findings and conclusions, the proposed regulatory recommendations, and any additional information.
0: Action SA het sy steun vir die volle inkontraktering van veiligheidswagte in die stad Johannesburg herbevestig. Die party sê sekere wagte wat onder die voormalige burgemeester Herman Mashaba se administrasie ingekontrakteer is, word nie genoeg betaal nie, ondanks die feit dat hulle 12 uur skofte werk. Nandi Ndaba van Action SA sê inkontraktering het reeds salarisse en werkvoordele verbeter, sowel as die afhanklikheid van arbeidsmakelaars verminder. Sy versoek die stad om die kontraktering van alle kwalifiserende veiligheidswagte te voltooi. Statebond spele nuus. Die Suid-Afrikaanse swemlegende Chad Leclou het gister geskiedenis by die Statebond spele in Glasgow gemaak toe hy sy 19de medalje verower het. Leclou het die mans se 4x100 meter vryslag aflosspan tot 'n opwindende bronsmedalje eindstryd gelei, saam met spanmaats Pieter Koetsee, Guy Brooks en Roard van Reenen. Hierdie geskiedkundige prestasie oortref die rekord wat hy voorheen met die Australier Phil Adams en die Brit Mick Gold moes deel, en hy is nou amptelik die mansatleet met die meeste medaljes in die Statebondspele se geskiedenis. Ten slotte rugby. Volgende maand se skolewedstryd tussen die gasheer Grey College en Oudtshoorn gaan voort nadat borge bekom is om die span van George na Bloemfontein te neem. Die kragmeting was volgens berigte ingedrang omdat Oudtshoorn nie reiskoste van 1,4 miljoen rand kon bekostig vir die afstand van altesaam 1400 kilometer nie. Grey se hoof Bram van Wyk waarsku ekonomiese druk weens hoë brandstofpryse kan skole dwing om hulle interskole kragmetings en toere te heroorweeg. Die wedstryd word beplan vir 8 Augustus.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
8: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Goeiemôre. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek en jy is besig met die Top 20 program. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Die Top 20 word geborg deur Casper Kreur Finansiële Beplanners. As dit by versekerings kom, is hulle jou nommer 1.
9: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
10: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
9: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreur nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
10: Waar kan ek vir Casper Kreur kontak?
9: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreur.co.za. Casper Kreur Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Goed. Voor die breek het jy nog geluister na twee snitte wat deel is van die top 20. Ek gaan jou geheue verfris en vir jou sê wie dit was. Juanita Du Plessis met Hierdie Oomblik in posisie nommer 8. En jy het ook geluister na Willem Botha se Hallo My Hart in posisie nommer 9. Twee plekke op vir Willem, een plek op vir Juanita. Hierdie uur gaan dan afgeskop word met Cordelia. Dare You.
6: Nommer 7.

0: Cordelia met Dare You. Wat die uur afskop en sy is tans in posisie nummer 7 en een plek op vir Cordelia hierdie week. As jy nie is tot die program, ek gaan net nou verduidelik precies hoe dit werk, moet ook nie vergeet nie, die WhatsApplyn tans gesluit, so jy kan nie nou een boodskap stuur en vir jou gunsteling stem nie eers na aanvang. Van die top 20, dan so jy by posisie nummer 3, 2 en 1, so die top 3 met ander woorde, dan gaan ek en jy weer deur die volledige ranglijst draf om te kyk precies waar lê jou gunsteling, as jy dalk vergeet het of bykie laat ingeskakel het. En dan die laaste ding wat ek ook net wil sê, so nou en dan, ek sê dit nie elke saterdag nie, maar so nou en dan herinner ek jou dalk net daaraan, ek weet glad nie wat met die ranglijst gebeur nie. Saterdag sien ek dit vir die eerste keer, soos wat jy dit vir die eerste keer hoor, sien ek saterdag vir die eerste keer wat gaan op die top 20 aan. Ek is totaal en al onbetrokke, ek bied net die program vir jou aan. Dis hoekom het vir my so lekker is, want dis vir my ook 'n verrassing. En dus is ek en jy ons dan nou gelyk. 10 minute oor 11 by Bosveld Stereo en hier is Terren Lam, Langpad na die Hemel.
1: Nommer 6.

0: Darren Lam, Langpad na die hemel in posisie nummer 6. Een van die min snitte wat onveranderd is. Sy bly, Darren bly in posisie nommer 6 hierdie week. Net omdat is net onveranderd is, beteken het glad nie dat hy sleg gedoen het vir hierdie week nie. Inteendeel, hy het goed genoeg gedoen dat hy bly waar hy is, sonder om 'n plek te verloor, soos byvoorbeeld die situasie met Bobby van Jaarsveld, 2 plekke gesak hierdie week. Ek gaan later vir jou sê presies waar hy lê, maar dis net om 'n voorbeeld te noem. Darren Lam hierdie week onveranderd en bly in posisie nummer 6. Die tyd is nou op die kop 10:45 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry 'n 4-vlak 200 kg swaar diensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5-plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 5.

0: Jag en visvang, dis musiek van Rikus Nel by Bosveld Stereo. Rikus is in posisie nummer 5 en 2 plekke op vir hom. Dit is weer tyd vir 'n oorskakeling. Dis lekker om met hom te gesels vanoggend. Ek loer weer in by Rudy van Deventer. Rudy, môre.
1: Môre, Jandrie, weer eens. Hoe gaan dit daar by jou?
0: Dit gaan heerlik, dankie. So bietjie warmer as wat dit vroeër was, maar nog steeds lekker koud.
1: Ja, nee, dit is... Jandrie, so, van die ons op die jas, waar hy lekker vis van liekie. Hier by Koudsyf het hulle natuurlik ook 'n baie groot buitelewe en visvang afdeling. So kom maak 'n draai hierso en kom kyk na al hulle visvangtoebehore ook. Ja, ek en Lee is vanoggend hierso by Koudsyf, ons is hierso tot 1:00 toe. En hulle het weer hele klomp spesiale aanbiedinge net vir die naweek. Dit is net tot môre toe. So toemaaktyd môre is dit ongelukkig verby. Hierso het hulle byvoorbeeld 'n rak, galvanized rakke. Daar's ene is 900 by 400 by 1.8. Vyf rakke, staalrakke vir hy was 1299, nou 699. En dan hulle het hulle 620 watt solar panele. Hy was 2499, nou 1999. Sinplaat was 199, nou net R99 vir 3.6 meter. 'n Konkreet kruiwa was 499, nou 399. Tuinslang, 12 mm tuinslang met sy toebehore, was R150 vir 20 meter, nou R99. En hier is heerlike winskoppe hier by Kousy vandag. Ons trotte met môre toe, kom maak 'n draai, kom kyk wat is hier, kom groet vir my en Lee. En ons is net hier tot 1:00 toe.
0: Ja, gaan skit 'n bietjie blad met die manne, hoekom nie?
1: Ja, en kom kry vir jou worsbroodjie, ons staan nou hier reg langs hulle, so dit ruik so lekker. Jy kan nie heel dag worsbroodjies eet nie.
0: Ek moet nogal vir jou sê, daar's 'n hele paar luisteraars wat ingeloer het en gesê, Jandrie, vandat jy net gepraat het van daai pannekoeke, is ek almal baie lekker pannekoeke en worsbroodjie.
1: Ja, ja, dit is so, as jy praat oor 'n koeksuster, jy waarskynlik wel almal koeksusters ook hê.
0: Dit is so. Rudy Magorie sê dis ook lekker besig daar vandag.
1: Ja, nee, hulle is redelik besig. Die parkering lyk my gaan is dalk 'n probleem as jy binne wil parkeer, maar buite is daar nog baie spasie. Maar ja, binne parkeer is 'n probleem op hierdie oomblik. Mense staan te om binne te gaan parkeer.
0: Maar dis wonderlik want hoor net al daardie reëse spesiale aanbiedinge vir hierdie naweek,
1: ja,
0: so hoe kan
1: ja,
0: dit dan nou
1: lekker besig. Kom maak definitief 'n draai, hier's groot besparings.
0: Dit klink goed. Rudy, baie dankie. Dit was baie lekker om jou te gesels vandag. Groete vir Lee daar en veilig terugry.
1: Ja, ek gaan so maak. Dankie, Jandrie. Lekker dag vir julle verder.
0: Dankie, kollega. Mooi bly.
1: Tot
0: sien. Gaan maak gerus 'n draai by Kousy Powerbill. Dis skuins oorkant Mayhem. Rudy en Lee nog daar tot 1:00 vanmiddag toe. Jy het nog meer as genoeg tyd. Dis net om die draai. Ek en jy besig met die Top 20 program. Die tyd nou 22 minute oor 11 en hier is Demi Lee Moore.
2: Nummer 4.

0: Dis Demi Lee Moore met daai gevoel. Demi is een plek op hierdie week en tans in posisie nommer 4. 25 minute oor 11 en dit is nou die top 3, maar ek gaan net na die derde snit. Met ander woorde, posisie nommer 3 sal ek en jy vinnig deur die ranglys draf.
1: Nommer 3.

0: Doring dra daisies van Daniel Hoffman by Bosveld Stereo. Goed, kom ons kyk hoe lyk die ranglys. Nommer 20 met Ryan se Love is for Suckers. Ek is so bly om hom op die top 20 te sien. 19 Philly, Spook van jou. Spore, Bartu, nommer 18. 17 Karleen van Jaarsveld en Jean Sonnekus oor mekaar. Jy's die antwoord, Jan Raap en André het in die 16de plek. Die Sokkie Koninkert daar in nommer 15, Langarm en Liefde. Vra net vir jou, Gerard Stein in die 14de plek. Nommer 13, Leani Mai, Chilpil. My type is net van Bobby van Jaarsveld in die 12de plek. Nommer 11, Wilmarie Senek alweer lig liefde. Nuwe stories van Steve Hofmeyr en Elvis Blue in die 10de plek. Willem Botha in nommer 9, Hello My Heart. Hierdie oomlik van Jonita Du Plessis in die 8de plek. Nommer 7, Cordelia Dare You. Langpad naar die hemel, Terren Lam nommer 6. Rikus Nel is in die 5de posisie met Jag en Visvang. Daai gevoel, Demi Lee Moore nommer 4. En nommer 3. Daniel Hoffman, soos jy pas geluister het met Doringdraad Daisies.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nommer 2.

0: Carly met Wag vir jou in posisie nommer 1. Baie geluk Carly, ek is baie bly vir haar. Hard gewerk en nou uiteindelik die top posisie, die nommer 1 posisie by Bosveld Stereo se top 20 program. Nommer 2 is Pieter Rischmiller se Dis Bedoel. En nommer 3 Daniel Hoffman met Doringdraad Daisies. Dit is dan nou dit vir die top 20 program. Dankie dat jy saam ingeskakel was vir week 29. Jy kan nou vir jou gunstelinge begin stem. Tot vrijdagmiddag om 12 uur gaan die WhatsApp line oop wees. Hy is nou weer oopgestel. Jy is meer as welkom om jou gunstelinge se nommers deur te stuur. Onthou die kodewoord, is baie belangrik. Die kodewoord is top 20, gevolg deur jou gunstelingsnommer. Dit kan jy deurstuur na 064-115-2281 en dan kan jy vir jou gunstelinge stem met die hoop dat hy, sy of hulle sal op of afskuif op die ranglys. En dan kan jy volgende saterdag weer uitvind waar lê jou gunsteling. Die top 20 program, altyd lekker saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was daarvoor. Daar is nog mooi musiek op pad, so bly net waar jy is. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer, finansiële beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: En met dit in gedagte is hier nou baie mooi musiek van Bon Jovi, In These Arms.

0: In These Arms, dis Bon Jovi by Bosveld. En daar is Whitney Houston musiek wat ook op pad is. Net so lekker een vir 'n Saterdag. Moenie weggaan nie, bly net waar jy is. Bly ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar. Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Queens, It's a Kind of Magic. En BB saam met Fat Man Papri en Whitney Houston's I Wanna Dance with Somebody. Dis amper tyd vir 'n splinter nuwe uur en dis 'n mooi snit wat die uur gaan afskop vir my en jou.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Engelbert Humperdinck met Lady Lolita, wat die eer afskoop. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Vir die volgende uur is dit nog my en jou tyd saam en dis ook my laaste uur saam met jou vir hierdie heerlike Saterdag. Wat is op die spyskaart vandag of wat is die planne? Is daar 'n braaivleisvuur, is daar kaggelvuur, is daar sop en tuisgebakte brood? Wat is op die spyskaart? Dankie vir die inloer, dis lekker om van jou te hoor, jy maak my Saterdag. Die heuwels fantasties en Mugu, middel van die nag.

Dis die Heuwels Fantasties saam met Mugu, middel van die nag. Dis nou 8 minute oor 12 by Boswell Stereo en 90s musiek. Dit is Four Non Blondes, so what's up?

Dis Belinda Carlisle wat so mooi sing met Live Your Life Be Free. Finch and Henson se Free and Easy. En David Kramer maak Saterdag baie lekker met Meisie Sonder Sokkies. Jy luister aan Bosveld Stereo, dis 25 minute oor 12, tyd hardloop uit. Ek gaan oor so 20 minute vanaf met groet, ongelukkig. Maar dit is daarom nog nie nou nie. Hier is 'n sokkie treffer.

0: Rydel, en dit is 'n lekker een vir 'n Saterdag hier, eintlik enige dag. Dis Rydel met Jessica. Jy kan ingeskakel bly, daar's 90 klanke wat op pad is vir jou.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of

Die mooie weergawe wat nie die kletsruim gedeelte by nie, dis Erasure's Take a Chance on Me. Bosveld 107.5 FM en The Beautiful South, so perfect 10.

0: is Eddie Rabbit driving my life away by Bosveld Stereo. Glo dit of nie, maar ek gaan met groet hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip. Belbel.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou ja toe, dankie, dit was 'n baie lekker saterdag saam met jou, maar nou gaan ek met groet totsiens van my Jean-Dri Fourie. Geniet Gilbert Bosch se geselskap, hy is volgende aan die beurt en hy staan ook gereed met die jongste nuus om 1. Ek los jou met Nicholas Lowe, so ek klop aan jou hart. Sure, all or nothing in Coldplay's A Sky Full of Stars. Mooi bly, lekker dag.

0: En so bring Coldplay ons aan die einde van die geselskap van Jean-Marie Vorie. Dankie, Jean-Marie, vannacht terug reis huis toe. Geniet die reis van jou saterdag wat oor is. En dan sy weer maandag om 12 uur terug om jou geselskap te hou, vir die etensure tenminste. Van my kant af, Gilbert Bosch, goeiemorgen, baie welkom. Ons het ook geluister na Cher's All or Nothing en Nicholas Lowe. Ek klop aan jou hart. Ja, kom ons gaan aan met die muziek. Ek en jy binnenkort, maar eers, na die breek, jou naaste onlangse nieuwsbulletin wat volg.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Studio nuus.
0: Dis in hier in jou nuus hoofstrekke. Die regering rig 'n ernstige waarskuwing teen aanvalle op wetstoepassers. Roemenië skiet 'n tweede hommeltuig af wat sy lugruim skend. In fietsry, voormalige kampioen Tadej Pogačar is die voorloper in die Tour de France. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die regering sê enige aanval op lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens of ander wetstoepassingsagentskappe sal met die volle mag van die wet te doen kry. Hy het beloof om beslissend op te tree om wetstoepassingsbeamptes te beskerm en te verseker dat diegene wat verantwoordelik is, in hegtenis geneem en vervolg word. Dit volg na verskeie onlangse gewelddadige geteikende aanvalle op polisiebeamptes in verskeie dele van die land. Adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê aanvalle op wetstoepassings is aanvalle op gesag van die staat en sal nie geduld word nie. Die Forum for South Africa is teleurgesteld oor die hofinterdik wat die parlements artikel 89 ambtsklagverrigtinge teen president Cyril Ramaphosa staak. FOSA sê, die besluit stel die verantwoordbaarheid vooruit vir Suid-Afrikaners verdien en vooraan Ramaphosa het voldoende geleentheid gehad om die onafhanklike paneelverslag vroeër te betwis. FOSA se woordvoerder Tebogo Mashilumpane het die howe versoek om die hersieningsaansoek dringend af te handel sodat die parlement die ambtsklagproses kan hervat. Rand Merchant Bank het sy Asia-Afrika strategie uitgebrei, die Rand Merchant Advisory in Beijing, te open om bande met Chinese ondernemings wat in Afrika belê te versterk. RMB sê die nuwe kantoor sal oor grenshandel, belegging, buitelandse valuta en transaksiebankdienste ondersteun, terwyl handel tussen China en Afrika 5,8 duisend miljard rand oorskry. Die bank sê die uitbreiding bou voort op die teenwoordigheid in Shanghai en sal help om infrastruktuur, hernieuwbare energie en volhoubare befondsingsgeleenthede in die vasteland te bevorder deur noue betrokkenheid by Chinese ondernemings. Roemenië sê hy die tweede hommeltuig afgeskiet wat die land se lugruim naby die grens met Oekraïne geskend het. Die voorval het 'n eilbevolkte gebied plaasgevind. Roemeense aanklaers wat die wrakstukke ondersoek het, sê die eerste hommeltuig was van Russiese oorsprong en is gister deur die NAVO-staat afgeskiet. Die Roemeense ministerie van verdediging het gesê, radarstelsels het die jongste lugruimskending om 8:22 plaaslike tyd opgemerk. Twee F-16 vegvliegtuie is daarna ontplooi om die hommeltuig te onderskep en af te skiet. Fietsry. Tadej Pogačar van Slovenië het 'n gemaklike voorsprong van 7 minute en 11 sekondes opgebou toe die fietsryers vandag die voorlaaste skof van die Tour de France aangepak het. Pogačar het homself stewig op die rand van 'n geskiedkundige 5de Tour de France titel geplaas, met slegs een skof vandag oor voor die finale skof in Nice môre. Sy laaste mededinger Remco Evenepoel van België het laat in die skof met 'n aanslag gekom. Maar Pogacar het vasgestaan om sy voorsprong in gister se 19de skof te behou. En ten slotte, die veteran Suid-Afrikaanse akteur Sepetla Sebokgoli word vandag in Mokgotopo buitekant Polokwane Limpopo teruggelê. Die 63-jarige is verlede week weens diabetes verwante probleme oorlede. Sebokgoli, veral bekend in sy rol as Kenneth Mashaba in Generations, het 'n voortreffelike televisie- en theaterloopbaan gehad, met produksies soos Scandal, Suburban Bliss en The Rivonia Trial. Hy word onthou as een van Suid-Afrika se voorste akteurs en sy merkwaardige talent en blywende bydrae het akteurs en gehore vir jare geïnspireer. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1:00.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog. Van

So begin ek in die oefisieel die uur met INXS se disappear. Weereens welkom, goeiemôre. En nou kan ons mekaar ordentlik groet. Ek vertrou jou week was aangenaam geweest en dat jy alle sukses behaal het wat jy wel voorberei en beplan het. Dis nou naweek. Ek en jy in braaivleis vier. Dis wat saak maak. Ek het twee ander songs wat ek ook vandag vir jou gaan speel. As jy gister na die Dippenaar geluister het, dan sou jy dit wel al reeds gehoor het. Dit het bietjie deurgeglip, maar dis ok. Hierdie kan dit maar gedoen het. So, jy mag maar dit speel. So, nou gaan ek vir jou dit vandag weer een keer ben. So, as jy dit gemis het, bly geskakel daarvoor. Nou, dis ou snitte, maar jy gaan hulle verseker herken. Jy het hulle nog nie gehoor by Bosal nie, behalwe as jy nou gister geluister het, dan het jy dit wel gehoor. Maar net min Neil Somers binnenkort in Adam Tas en de Vleisvreters, wat ook binnenkort begin speel. Ek het Tom Jones hier van die beurt met She's a Lady en hulle is Matron. Bitter lekker.

0: Dis bitter lekker, inderdaad, die muziek is bitter lekker. Liz Matron, met die salte titel. Ons gaan maak het aan die jaren 70's by Tom Jones en She's a Lady, 13 minuut oor 1. Die tyd word in die gebring moeilijk gemaakt dier Milo Maxie. Voel die verskil, binnen minuute.
1: Stop!
2: Luister gauw hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

Dis om 'n ou gou hierdie Natom Jones en She's a Lady afgestel vir die jare 70's vir jou. Nou gaan ons aan met die muziek plaaslike bodem, voordat ek vir jou weer daai rigting en rig treffers bring. Het is sopas 17 minuut oor 1 en jy beweeg alweer vinnig aan. Maar hier is Neil Somers en Armtas, Vleisvreters.

0: vir 'n honderdjie. Is dit dan nie slime bra?
1: Dit is ja. Niels Somers en Arm Tas en vleisvreters. Ja, die eerste keer toe ek hierdie snit geluister het, toe was ek besig om te bestuur. Ek was so in gedagte gewees. En ek luister, en die volgende oomblik toe daai skoot klap, toe staan ek amper met my kar bo my rug, want ek het 'n veiligheidsgordel aangehad. Dit was 'n hele ander belewenis. Maar nou is ek al gewoon aan. So ek verberei myself nou voor vir daai skoot wat klap. Mungo Jerry binnekort in Long Legged Woman Dressed in Black. Maar hier is hierdie nou, so 'n bietjie durgentheid. The Lightning Seeds, All I Want.

0: Dis was ou goudie van Mungo Jerry en a long-legged woman dressed in black. The lightning seeds het ons ook voortgehad met All I Want. Ons gaan binnenkort kyk na jou maximum temperatuur vir vandag. Weer eens welkom as jy so pas ingeskakel het. Vertrou het gaan goed.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jy oog briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek Honeydew Lawnmowers.

0: www.tandemproduksiekantoors.co.za. Tandemprodukte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
4: Die maksimum temperature word in die gebring deur Kokoriba, 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
4: Jou maksimum temperature vir die 25ste Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria, maksimum 21, Johannesburg maksimum 19 en Vereniging skuif na 20. Mpumalanga, Mbombela, Ermelo, Emalahleni en Standerton, al vier van hulle op 'n maksimum 19 grade en Skukuza 25. Limpopo, provinsie Polokwane is 20, Paleborwa 23, Tsini 19, Musina 22, Lepalali 23 en Mokopane 21 grade. In die Noordwes provinsie is Klersdorp op 21, Potchefstroom skuif na 20, Mahikeng en Rustenburg beide maksimum 21 en Vryburg 22. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom, beide op na 20 grade en Bethlehem 19. In die Noordkaap is Appington 23 grade, Kimberley en Daar beide op 20 grade, Alexander Baai 32, Springbok en Kolfinia beide 24 grade en Sutherland 20. Dan in die Weskaap, Kaapstad is 22, Vredendal skuif na 30, Riversdal 21, George 19, Woester en Beaufort West beide 22 grade en Oudtshoorn 21. In die Ooskaap, Gqeberha is 20 grade, Makanda 19, Krarok 20 grade, Graafrenet 21, Oos-London 20 grade, Port St. John's 22, Umtata 21, Kumani en Etkontle beide maksimum 19 grade. Laat ons KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay 21 grade, Pietermaritzburg en Ladysmith die kookstuig daar tot 18 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bos.

0: Eindelijk een baie mooi stukje die, as jy mooi luister na die lirieke, René van Sail en Gebreek, net voor het Barry Manilow en I Wanna Do It With You. Ek en hier gaan jy die uur afsluit, ons rondom af met Men at Work en Who Can It Be Now? En dan, baie bekende, vat my terug in tyd en met hierdie snit, is Jerry Rafferty in Baker Street. Net na die werk, die intreffer na die ander.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneeldespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufeest 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier is nie plek vir my voete nie.
4: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
3: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
4: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
3: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kaffies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
4: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Beslis is die uur behoorlik afgesluit, né? Men het ook hierdie met Who Can It Be Now, net vir Jerry Rafferty, die baie bekende Baker Street. En dan lekker daai snit. Wat ek nie, jy gaan die volgende uur binnenkort verwelkom, na 'n kort handelsbreek, en dan wil ek amper vir jou sê, die kunstenaar, ek dink nie, hy het enig iets anders gemaakt, en nie waarvan ek weet nie, nog nooit regtig gaan kyk nie. Maar hierdie is nou wat die Engelse termen sê, 'n one-hit wonder. Definitief gewees, maar na die breek vertel ek vir jou, van ons luister.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld vir my vorige werkgever?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste casperkreer.co.za.
4: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: So pas 2 uur, goeiemiddag en welkom. Ek is seker van jy weet wie dit is, waarmee ons begin. The one and only. Chesney Hawks, wat die hier afskop, dit is 2 uur, goeiemiddag en lekker nie, hier in mekaar se geselskap, tot so skuins voor 5.

groter gewees vir hierdie man. Chesney Hawks, the one and only. Ja, so weer eens goeie middag van my af Gilbert Bosch, dit gaan goed. Soos ek vroeger genoem het, daar is twee snitte wat ek vandag vir jou gaan bring. Dis ou snitte uit die jare 80's, maar jy het hulle nog nie gehoor by Bosch al nie. Tensy jy gister geluister het, terwyl in die dipanaarheid gesaai het. So vandag gaan ek hulle weer vir jou bring. Dit is 'n groep onder andere, en die andere ene is 'n dame. So ek gaan vir jou die opsie gee. Ek gaan in hierdie uur gaan ek een van hulle vir jou bring, en in my laaste hier die ander ene. So die keuse is hier by so 20 oor, gaan ek vir jou die eerste ene bring. So, laat my weet, wil jy eerste die groep oor, of wil jy die dame oor, waarvan ek praat? So kom ons gaan aan met die muziek eers. Eva Morgan, en bly dat liefde jy is. The Beatles, my ou goud, met I Should Have Known Better. Maar eers, hierdie man op 'n Saterdag is allemaal lekker. Dis 'n sak van die kerk, byt my.

was die stem van Eva Morgan en Bly dat liefde jy is. Die Beatles voor dit met I Should Have Known Better in Zak van die Kerk. Daar is nou lekker saterdag muziek en byt my. Ja, ons gaan binnenkort onverschillend vir oomlik nog bly op plaaslike bodems, maar so rig teen rig. Dan sien ek die meeste mense het gesê, speel vir ons maar eerder die groep waarvan jy praat. So ek gaan die groep eerste bring vir jou dan, so rikkie van nou af. Lea, vat ons nader na reis naartoe, en dan gaan ons wat bykie draai maak, destijds by die nachtlaps. Baie bekende plek wat daar jy my heen vat, ek gaan vir jou verduidelik waar om en hoekom, en waar in die ene is. Lea, ek like jou, maar eers vierwerke, bykie meer van jou. Dit is 14 minute oor 2, goeiemiddag.

0: Dit was Tapes met Skin of the Dark, en ek hoop die anders in dit het jou teruggevat in tyd. In London Boys, and I'm gonna give my heart. Okay, dit bly nou 'n enorme treffer. Goed, ons gaan 'n kort breek vat, handelsbreek, en dan keer ons terug na die muziek op plaaslike bodem.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou.

0: maandag af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
4: Sondag, die heel dag lang is Expatriote dag by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor aan oorsee boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Bosveld Studio, 107.5, die hart van die goud. Ons keer terug na die muziek, op plaaslike benoem, soos ek gesê het, Nolien. Hoe jette baby.

Ooh, jette baby, dis die stem gewees van Nolien met dieselfde titels net. En die volgende ene, toevallig, ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar ek sien kom nou eens agter hoe dat dit al so is. Demelie Moore en Rian Binari met Ek kan nie sonder jou nie. Nou eintlik wat ek wou sê is ek wou enige skinderies van Demelie Moore, want sy het 'n snit opgeneem so ruk terug met die titel Diane. Nou die rede kom ek hierdie nou noem is omdat die volgende sit waarna ek nie gaan luister 'n bekende ou goue is van die baie bekende Dolly Parton. As hierdie twee sitte langs mekaar speel of luister rug teen rug, dan behoort jy seker dieselfde redenasie te kry as ek. Ek weet nie of dit regtig so is nie, maar my, dit is my opinie. So hierdie ene van Dolly Parton is getiteld Jolene en dan die ander ene is Diane. Nou dit klink asof die twee heen en weer vir mekaar sing. Eintlik, gaan luister 'n bietjie. Hierdie is die bekende Dolly Parton.

0: die stemme van Demi Lee Moore en Rian Benari. Ek kan nie eens sonder jy nie. Dan 'n ou bekende van Dolly Parton en Jolene. En ek sien dit is inderdaad wel so, dat die twee mekaar opvolg. Nou, Jolene is die dame wat in 'n bank gewerk het. Dis eintlik 'n regte storie. Dis nie net 'n snit nie. Dolly Parton het dit eintlik geskryf as gevolg van 'n vrou wat in 'n bank gewerk het en oogies gehad het vir haar man. Dit is waar dit vandaan kom. Dis regtig die waarheid. En sy het dit eendag gesê op 'n onderhoud. So ja, dan is dit ek nie wat hierdie uur afrond. Candy State en Brought 'em Off met Young Hearts Run Free. Dan ek ook vir No Mercy met Where Do You Go en dan Money Head One Night in Bangkok. Ons warm op vir hierdie saterdagmiddag. Ek nie, nou braai vleis vir jou. Hoop ek staan dit al reeds lekker hoog en reg vir raai vleis. Maar eers 'n kort breek.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo.

0: Kan jy sê dit nou bring nie enige van hierdie uur met Young Hearts Run Free. Nou moet jy voor dit met Where Do You Go en baie bekende van Mariet en One Night in Bangkok. Ja, ek gaan jou weer terugvat in tyd en hoe jy kom 'n groot keerspel. Jy gaan hom verseker geniet. Beslis iets gepas vir 'n Saterdagmiddag. Definitief. Om jou so op te warm vir die aand wat voorlê. Maar eers gaan ek hierdie era rond. Ons gaan maak dit draai in die handelshuise en dan begin ons met daai groot treffer. Oef, sal ek sê 'n paar van hulle. Is nie die regte groep wat dit sing nie, maar dit klink verskriklik baie naby. So jy gaan dit definitief geniet.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Skors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Steak & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Alles wat jy nodig het van gereedskapsberging tot hardeware fondse teen 'n fantastiese prys. Kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrollie stel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kosafe.co.za.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag en baie welkom. Kom ek en jy gaan maak 'n draai by Zillertal. Kan jy dit onthou? Hierdie is Q, Smokey, Kerspel.

0: Hy was nou lekker sint om na te luister. Hy is so 'n lekker keerspel op 'n Saterdagmiddag. Die groep met die naam van Q doen dit baie goed, né? Dit was daai Smokey keerspel. En nou weer eens goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, vir dit gaan goed met jou. Ja, dis lekker om rond te rits, né, en terug te gaan in tyd en so 'n bietjie herinneringe op te bring. Ek het vir jou 'n verrassing. So ek het vir jou gejok. Ek het nie net 2 snitte wat ek vandag vir jou bring nie. Ek het 3. So ja, daai derde ene het ek so pas gesien wat verskyn het. En dit is ook 'n dame in titel. Jy gaan onverseker die heel eerste keer hoor om by Bosch al studio. Is 'n ou snit, maar jy gaan verseker geniet. En jy mag hom dalk herken ook, wie weet. Ek is nie heelmal seker nie, maar ek gaan jou nou vertel wie dit is. Ek het hoef jou posduif met die ruiter van die windjie. Kelsey Ballerini sing van Peter Pan. Ay, as ek nou snit luister, dan denk ek altyd in die gesegde. Ons mans word te groot en ons speelgoed word net duurder. Maar hier is nog 'n lekker snit om na te luister op 'n Saterdag.
1: Kom ek vertel 'n story van 'n man van durf en daad.
0: Anton Hoesen. En sy kommissie van ondersoek en 2 buffels met 1 skoot mors dood geskiet van tyd.

0: En dit was die groep Posduif en hulle weergawe van die bekende ou goue op plaaskoning Ryter van die Windjie, Kransie Ballerini se Peter Pan en dan Anton Goosen se kommissie van ondersoek en twee buffels met een skoot mors dood geskiet fontein. Dit is maar mondvol, nee. Groot titel daar. Ek glo my, daar bestaan regtig so 'n plek en een van ons luisteraars, ek is nie seker wie nie, het meen of dit was sy oupa se plaas gewees. Intendo. Twee buffels met een skoot mors dood geskiet fontein. Groot daai. Goed, ek neem aan met die musiek, ons gaan vir 'n oomblik blou plaaslike bodem, net daarna bring ek vir jou daai ander snit, die derde een vir die dag, wat jy nog nie gehoor het by Bosveldstede nie, definitief nie hierdie ene nie, en ek gaan weer terugvat na die nachtklap, so moet daai, jy kan hom verseker geniet. Maar eers Gerrit Stein en Liesel Pieters met Sterre. 16 minute oor 3, dis Bosveld 107.5 FM.
1: Jy stiesel dier my aarde, jy is weerlig in my bloed.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op jou van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Tinus, het jy die municipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. Een paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: en Jacobs met Katarina Malherbe. Jacques de Priester, voordat met daai hoender met die ruitskoene en ironies in die groep in die naam van Kentucky Head Hunters. Ek dink hy hoender is dalk op pad sin toe. Met ou linkse mee, ou goud. Goed, ons gaan hier afsluit. Ek nie, Ace of Base, rondom mooi af met All That She Wants. Ja, baie bekennie in a die. En dan ek ook vir jou Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Na een van my ander ginslinge. Van die drie, dis eintlik vier van hulle, ne, wat natuurlik vir my natuurlijk baie herinneringe terugbring. Laura Brannigan onder andere is een van hulle, en sy begin die uur afsluit met Shattered Glass. So weer ons goeiemiddag, by laaste uur aan die ander kant van hierdie, en dan is het weer van die groot treffers, wat ek vir jou bykie terugbring. Jy het om langklaas gehoor, dis vir seker, en jy het om nog nooit gehoor, speel by Bosveldstede, en jy gaan een keer later hoor. Maar hier sna hierdie breek.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in ligversorgingstegnologie.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Beste van die 90's, hierdie was Ace of Base, waar die era rond en All That She Wants. Net voor het Stevie Wonder's Isn't She Lovely in die baie bekende Laura Branigan in Shattered Glass. Goed, as ek gesê het, ons gaan die volgende uur begin, ek en jy, en ons gaan die beste van hom maak, dis so seker, ek het nog die ander snit het ook wag, wat ek jou beloof het. Maar eers na die breek.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Dis 4 uur, goeiemiddag, weer eens welkom van my af Gilbert Bosch. Ek en jy stuig op, my laaste deel wat ek saam met jou korrespondeer, ons maak die beste van hierdie. Dis Ken Loggins, Danger Zone.

0: Kenny Loggins in Danger Zone, die beste van die jare 80's daai. Arnie Daan, binnenkort en ek wil eerder weet as wonder. Dan 'n bietjie ou goud, The Four Tops and I Can't Help Myself, dis daai Sugar Pie Honey Bunch. Meneer, ek lag elke keer as ek hierdie snit op my lys het. Hierdie is allemaal baie, baie, ek kom na te luister op een saterdagmiddag.
1: Woefekse.
0: Woefekse. Jakkie Lou, blaashond.

0: noem my sommer Rambo die plaashond.
1: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Dit is stem van Arne Jordaan en ek wil eerder weet as wonder van die foto op so het 'n ou goud met I can't help myself sugar pie honey bunch. Jackie Lou en nou donkies net plaashond, jakkie katte op die plaas rond. Goeiemôre weer eens om 11 Gilbert Bosch, die laaste deel van my uur wat binnenkort ook aanbreek en dan maak ek spasie vir Reinhou Pienaar. Hy kom in verder geselskap op die laat saterdagmiddag en vroeg saterdag aand met nog van hierdie groot gunstelinge wat volg. En dat ek het vir jou daai anders in het. So korter oomblik van nou af. Eers geleentheid vir die Campbells en bloed is dikker as water. 13 minuut oor 4 en die tyd word aan jou gebringe moontlik gemaakt deur Honey Dew Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Dit was die Campbells met Bloed is dikker as water en nou het hom vir jou daai ander groote. So nou gaan ons terug aan in tyd in. Pieter Smith ook op die lys met Wilhelmina van Gesina. Ek lag elke keer dan sê, want ek dink regtig aan die persoon. Daar's regtig iemand met die naam van Wilhelmina en sy is in Gesina. Maar nie dan. Joe Dolan, dit is een mooie ene van hom. Love of the Common People afgestof uit die jare 60's net vir jou. Maar die ene waarvan ek gepraat het, hierdie ene, baie bekend gewees in die jare 80's. Hey, oorom vir die eerste keer vandag, indien jy dalk gister geluister het, gaan dit die tweede keer wees. Maar ja, vir die wat nou hier so geskakel het, kom so maak 'n draai by die nachtlaps. Dis Robin Beck, The Very First Time. Goeiemiddag en welkom. My naam Gilbert Bosch en die geselskap binnekort, moet ek sê, tot ziens.

0: Ek ken 'n paar van hierdie Wilhelminas. Pieter Smith en Wilhelmina van Gesina, net vir Joe Dolan en Love of the Common People en daai mooine van Robin Beck gereed om geniet. The very first time. Ja, binnenkort is het amper tyd om te groet. En maak ek spasie vir Reinou Pienaar, alreeds by die atelier, recht om die geselskap te kom hou vir die laat saterdagmiddag en vroeg saterdagaand. Maar eers 'n kort breek, dan vertel ek vir jou wat ons nader vat na die einde van my geselskap saam met jou. En jy wil dit nie misloop nie, dis verseker.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Ja, jy het nou ook een geleentheid gehad om in te gaan skryf vir die ontplofcompetitie. Start er daarvoor, hopelijk is jy volgende week R1000 de rekker. Ja, te starten met die. En daarom asblief jou naam en van buiten sit. Of net jou naam ten minste, as jy inskryf, soos ons vir so achtergekom het, daar is mense wat inskryf, en ons het geen idee wat hulle naam is nie. So sit asblief jou naam en van by, of net jou naam ten minste, laat ons weet vir wie ons kan kontak. Indien jy volgende week R1000 ryker is. Woon Gardner van my nader om te sê tot ziens met, sal jy vir ewig wakker word langs my? Steve Hofmeyer en die bekende Al Debo, is maar een man op sy eie gewees daai, en die bekende Hasie. Maar eers, hierheen. Dit vat my nou na die dansbaan toe, so op een saterdag aand, hierdie is Modern Talking, You and Me.

Von Gardner, en sal jy vir ewig wakker word langs my. Steve Hofmeyer en El Debo, bekende ou snitte Hasie en Modern Talking, you and me. Ja, ek en jy gaan mekaar om sê tot ziens, en ek groet vir jou natuurlijk met baie goeie klanke. Ek maak spasie vir Reino Pienaar. Van my kant af, Dobrebos, kyk mooi in jou gesin, kyk mooi in jouself, veilig bly en bly gezond. Liefde groete van huis tot huis, en die nie op die paai reis, reis veilig en voorzichtig. En die rest van jou saterdag hand, wees maar voorzichtig op die paai, is ons weer dat dit van die maand. He. Maar geniet jouself, en ek hoop jy geniet die geselskap van Reino Pienaar ook. Ek groei, jy gaan verseker, met al die treffers ook nog vir jou samengebring. The Man of Towns rond die uur af met A Book of Love. Phil Collins and Come and Dance into the Light. Die ouwe kende Susie Quattro. And If You Can't, Give Me Love. En dan vat ek jou vir Ola, so bykie door in Middelstad toe. Daar, jy bekende Black Topaz. Ons gaan verseker een draai maak daar, so vir net vir die wis en die onwis. Mixed Emotions met Sweetheart, Darling, My Dear. Tot de morgenmiddag om 1 uur. Kijk maar jezelf, geniet die rest van je dag. Tot ziens. Hard Mark!

0: burger.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Go Safe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit, voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan een rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prijs is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uberrit, heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek een geskenk mankie en derde plek een springbokhemd. Skryf vandag nog in.
3: Wil jy een trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: En so sluit Gilbert sy 4 ure kerkie saam met my en jou af met die klanke daarvan The Monotones se Book of Love. Ons het ook geluister na Phil Collins se Come and Dance into the Light, as ook Susie Quattro met If You Can't Give Me Love. Bly gerus ingeskakel, want my en jou 4 ure kuier begin net hierna.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En so begin ek en jy ons kuiertjie saam hier by die Hart van Goud, Bill Medley en Jennifer Warnes met Time of My Life. Hartelijk goeienavond van my, Reino Pienaar. Ja, vir die volgende 4 ure is ek en jy mekaar se geselskap en ek gaan jou bederf met al jou groot gunstelinge, so een na die ander. Beslis die musiek om hierdie saterdag aand vir jou net nog beter te maak. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek sover en jy is meer as welkom om ook saam te gesels op ons WhatsApplyn. As daar enige nuus is wat jy graag voel, jy wil met my deel, die nommer is 064-115-2281. Ons kyk ook so 'n bietjie later na wat die minimum en maksimum temperature vir jou inhou vir môre. Dis natuurlik Sondag, die 26ste Julie. Vir nou, kom ons gaan voort met die musiek. Hier is Henry Aland met Prins van Harte.

0: Dit is Refense met Nike en net voor dit het ons geluister na Henry Alland, se Prins van Harte. Die tyd is nou 13 minute oor 5 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 'n 1 kg kraakvaars Ashbine vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandidurentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Dit is

0: Is niemand anders nie as Dr. Victor en die Rasta Rebels met My Number One. Net voor dit, Jonita Du Plessis en die Campbells met Styfas. En dan ons ook geluister na Fat Man's Braai en Lawaai. Ek hoop dit is alles wat jy doen vanavond. Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsbreek kyk ons na jou minimum en maximum temperature.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlam.
0: Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsbreek kyk ons na jou minimum en maximum temperature.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van

0: steek een naam, boer die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van het kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Vodacom se Reda deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Redflexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
5: Die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Vanavond en morgen se minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
5: In Gauteng, Pretoria 620, Johannesburg 619 en Vereniging 420. Mpumalanga, Mbombela 521, Ermelo 120 en Malagleni 318 en Standerton -221. Die laaste ene is Kukuza 725. Die Limpopo provinsie Polokwane 620, Palabora 923, Tsenin 920, Musina 1022, Lepalale 526 en Mokopane 821. In die Noordwesprovinsie Klerksdorp -222, Potchefstroom -222, Mahikeng 722, Rustenburg 822 en Vryburg -224. In die Vrystaat Bloemfontein -121, Welkom 221 en Bethlehem -320. In die Noord-Kaap, Appington 426, Kimberley -223, De Aar 521, Alexander Baai. Dis die lekkerste warmste plek, lyk het vir my môre. En dit is 12:33. Springbok 1427, Calvinia 527 en Sutherland -221. In die Weskaap, Kaapstad 12:21, Vredendal 10:31, Riversdal 626, George 923, Woester 724, Beaufort West 726, Oudtshoorn 523. In die Ooskaap, Kobega 624, Makanda 724, Ngube 024, Mtata 125, Ports and Johns 1124, Kumani 024 en Ongley 526. Laasens het ons vir KwaZulu-Natal, dit is Durban 1523, Richards Bay 1123, Pietermaritzburg 522 en Ladysmith 222. Die minimum

0: en maksimum temperature is geborg deur Sinclair ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
2: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Natuurlijk die stem daar van George Michael, natuurlijk in die groep Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go, voor dit Kurt Darren's loslappie, en had ons ook geluister na Elton John's Club at the End of the Street. Blijf gerust ingeskakel, want net na die advertenties kan jy gerust uitsien na nog meer van die groot gunstelinge van my en van jou.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer, wees en fees geld.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.

0: En so sluit Vriendie Nest vir my en vir jou hierdie uur af met die klanke van Sê My Net Voor Dit, David Essex se Silver Dream Machine. En so het ek en jy gekom, ja, aan die einde van ons eerste keer uur op hierdie saterdag aand. Moenie bekommerd wees nie, ons het dan nog so 3 ure wat ek en jy saam gaan luister na nog meer van hierdie groot gunstlinge. Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsbreek begin ons 'n spiksplinter nuwe uur met die klanke van Queen, se Somebody to Love. Jy is ingeskakel by die Hart van Goud, saam met my, Reino Pinaar.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3,499 en is nou net R2,499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: vang ek jou nou lekker saam sing. Die klanke daar van Queens, Somebody to Love. Hartlik goeienaand van my, Reino Pienaar. As jy dalk so pas ingeskakel het, ja, dis 107.5 FM, Bosveld Stereo. Onthou, jy kan ook aanlyn vir ons luister, indien jy nie in ons FM uitsaai gebied is nie. Daar is twee maniere, dis of aanlyn by www.bosveldstereo.co.za. En dan het ons natuurlijk ook nou 'n toepassing wat jy kan aflaai vanaf jou Apple App Store of jou Google Play Store, as jy dan nou 'n Android toestel het. Maar vir nou, so ja, dan het jy geen keuse en geen verskoning. Jy kan ons enige tyd, enige plek saam met jou vat. Maar ja, kom ons gaan voort met die muziek. Hier is Afrikaanse klanke nou van John Boucher en San Fran Disco. So nie San Francisco nie, maar San Fran Disco. En hy is getiteld My Bra. Net hierna het ek ook vir jou Willem Botha en hy vat vir my en vir jou weer bykie terug na 2010.
1: Jy beter beheer vat

0: Willem Botha met 2010, net voor de Juice Newtons, Queen of Hearts, en al dus ook geluister na John Boucher in San Francisco met My Bra. My Bra, jy is nog steeds ingeskakel hier op Bosveld Stereo, en die tyd is nou 16 minute net na 6, en dit word aan jou gebring deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe, met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat, reg oor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante, en ons aanvaar nou koopkrag, net by Moot, Sand en Klip, Pelbel.

0: Dis appel met baie foute. Net voordat hy gaan persou met Mielielande, ek weet dis ook in die been van hom, en anders ook geluister na Dire Straits, Money for Nothing. Onthou, Sondag is heeldag lank Expatriote dag hier by Bosveld Stereo, so as jy familie het in die buitenland vir wie jy graag boodskap wil stuur, of as jy vir ons luister vanuit die buitenland en jy het familie in Suid-Afrika, is jy welkom om vir ons 'n WhatsApp te stuur. En ons sal seker maak, hulle kry daai boodskap. Die WhatsApp lyn nommer hier in die ateljee, as jy hom nie het nie, is 064-115-2281.
1: Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck & Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Die klanke daarvan ABBA met Dancing Queen. Net voor dit het ons natuurlijk ook geluister na David Hasselhoff met Dance, Dance and More, as ook Geraldine, se Have I Told You Lately. Have I Told You Lately is nog steeds ingeskakeld by Bosveld Stereo. Ja, dis 107.5 FM, saam met my, Reino Pienaar. Bly gerus ingeskakeld, want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke van Snotkop en Monique.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Reino Pienaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: You have 4 new voice messages.
1: Die klanke daar van Nicholas Lowe en Shine 4 met Maya hier. Net voor dit, Venga Boys, so we're going to Ibiza. Dan ons ook geluister na Cool and the Gang's The Celebration, as ook Snotkop en Monique's Elk Val vir Jou. En so het ek en jy gekom aan die einde van nog 'n uur. En bly gerus ingeskakel, want in die nuwe uur begin ons het sommer dadelijk weer met klank uit die 80s. Dit is Depeche Mode, so I just can't get enough. Onthou, jy is welkom om saam te gesels. Vir my te laat weet waarmee jy jouself besig hou op hierdie saterdag aand. Ek verstaan het, gaan maar môre 'n bietjie 'n koeler sondag weer, so plek. Toe ons nou vroeër bietjie gekyk het na wat in die weer aangaan, maar daar is ook plekke wat ek gesien het, dit is amper somer. Maar ja, ongelukkig nou nie hier by ons nie. Die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281.
2: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
7: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
8: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

I just can't get enough van Bosveld Stereo en ek is seker jy kan ook nie. Dit is Depeche Mode waarmee ons hierdie nuwe uur afskop en hartlike goeienaand vir my Reyn Opinaar. As jy dalk sopas ingeskakel het, waar was jy gewees die afgelope 2 ure? Want jy het heel wat uitgemis. Maar soos ek altyd sê, moenie komkommer, daar's nog heel wat meer gunstlinge wat na jou kant toe kom. Ek en jy het tenminste nog so saam in mekaar se geselskap tot en met 9 uur en dan maak ons weer plek vir Deviled Viljoen, soos ouder gewoonte. Om jou hierdie res van die saterdag aand geselskap te hou. Heel wat groot gunstelinge in hierdie uur wat na jou kant toe kom. Ek het onder andere nou vir jou muziek van Karen Zoy, daar's ook Prop en so 'n bietjie Bok van Black. Bly gerus ingeskakel, want jy's hier by die Hart van Goud.

0: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.
1: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hanekraai.
2: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vandaan die hele nacht om sokkie.

0: Klanke daarvan, Scallywag met I Know You're Scared. Voor dit het ons 'n bietjie uitgehaak saam Pieter Koen en dan Ernie Bates, Ring of Fire. Bly gerus ingeskakel, want net hierna vat ek jou weer so 'n bietjie terug in tyd met Guillaume se Taidi. Jy is natuurlik ingeskakel nog steeds by Bosveld Stereo, dis 107.5 FM, saam met my, Reino Pinaar.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Dis die klanke daarvan, Cyril met Stumbling en net voor dit het ons ook geluister na David Vries, Jy soen soos 'n engel, en dan het ek jou so ook bietjie teruggevat in tyd met Guillaume se Daidi. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke van die Rednecks, en hierdie een is getiteld Cotton Eye Joe. Van Heide

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Is Ewert Swart met Boerenharte. Voor dit het ons ook geluister na David Hasselhoff's Sweet Caroline, Brooks and Dunn met Boots, Good and Boogie, as ook The Rednecks met Cotton Eye Joe. Bly gerus ingeskakel, want net na die handelsbreek begin ek en jy ons laaste keer uur vir die Saterdagaand.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: Karleen van Jaarsveld met As jy my roep. Net voor dit klanke gehad van Deewild Wasserval, se nette mens. En dan het ons ook geluister na Tolbos en JC Kraus met hulle Bos in Stereo. Die tyd is nou 7:45 hier by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Almal se groot vriend Ignis met almal weet. Onthou ja om jou boodskap te stuur vir die ontplofkompetisie en die nommer hier in die ateljee is 0641152281. Kom ons gaan sommer dadelik voort met die klanke. Hier is ons van met We Are Young.

koelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is.

0: werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste stelsel vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Spring hy my nou so vinnig voor. Jy het geluister na Ray Dillon se Asseblief net voor dit die groep van met We Are Young. Bly gerus ingeskakel want net na die advertensies kan jy uitsien na klanke van Teens Jordaan en dan raak het ook amper my tyd om vir jou te sê tot ziens.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
4: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

bly. Dit is 'n plaaslike duo hier uit Hartbeespoort, die groep Skemer met Stroom op. Net voor dit klanke gehad van die groep Cloud met Save Me. En anders ook geluister na Teen Jordaan, sê jou asem. Voordat dit heeltemal my tyd raak om vir jou te groet, hier is die klanke van Westlife met Uptown Girl en net daarna Pieter Strydom met Ek is daar.

0: Is Pieter Strydom met Ek is daar. En net voor Pieter het ons ook geluister na Westlife's Uptown Girl. Van my, Reino Pienaar, dit het goed tyd geword. De Wild Viljoen is reeds gereed om jou geselskap te hou vir die rest van hierdie saterdag aand. En ek is seker daarvan jy gaan die muziek net so saam met hom en sy kuier saam geniet. Jy is welkom om hom ook geselskap te hou. Die WhatsApp-lijn nummer is 064-115-2281. Ek sluit my tyd af saam met jou met die klanke van Rihanna Nels. Wat nou? Ja, wat nou? En dan het ons ook Jay en Liani May se Bonnie and Clyde. En die laaste dingetjie van my kant vir hierdie saterdag aand is Cam se Diane. Van my kant, Reino Pienaar, hoop ek jy het 'n wonderlike naweek verder, 'n geseënde week en dan gesels ons volgende naweek. Weer selfde tyd, selfde plek. Goed gaan.
1: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou?

0: Die uitstekende musiek van Cam en Diane waarmee Reino Pinario vanavond verlaat. Soos gewoonlik Reino volgende saterdag aan terug en kan jy weer uitsien na 4 uur is 'n goeie geselskap en goeie musiek. In 'n oomblik skop ons die nuwe uur vir jou af met die musiek van The Primitives en Crash en daarna gesels ek en jy verder.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

Kort na 9 op 'n Saterdag aan by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vlienek en jy kuier saam tot 1 uur môreoggend en ons het vir jou alles wat jy verwag vir 'n Saterdag aand. Goeie musiek en goeie geselskap. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad. Dit was daarom 'n heerlike dag. Son het lekker geskyn. Dit was net die regte temperatuur. Laat weet my gerus waarmee jy jouself besig. Waarmee jy jouself besig hou. 0641152281. Ons WhatsApp lyn hier in die ateljee. Op die musieklys het ek al reeds vir jou musiek van Elandre wat volgende gaan kom. Ek sien die Mavericks, Smokey, Kylie Minogue. Oh, wie nog? Simon & Garfunkel, Frankie Valli. Het is wie's wie van bekende musiek in hierdie eerste uur van Saterdag aand laat aan. Kry vir jou lekker gemaklike stoel, kry iets warms om te drink, sit achteroor, geniet het saam met ons. Hier is Elandre en Eerste Dans.

0: Die baie bekende klanke van The Mavericks, Excuse Me, I Think I've Got a Heartache. Voor het Roxette Sleeping in My Car en die Landry se eerste dans, het ons 'n drenerij afgeskop het in die eerste paar minute van hierdie uur. Het bring ons ook sommer nou uit by 14 minute oor 9 by die Hart van Goud. Tijd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Tiffany en sy sê, sy is die girl vir jou voor het Simon en Garfunkel. Al die pad uit die 60's en een van hulle bekendstes, I Am A Rock. Bring ons uit by so 18 minute voor 10 en een oomblik is die muziek van Frankie Valli in Greece.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

McGraw wat jou herinner daan hoekom het so lekker op die plaas is, Down on the Farm in Frankie Valley met Grease, direk die klankbaan van die bekende rolprent met dieselfde naam. 11 minute voor 10, wat beteken ek het net tyd vir die laaste drie snitte, dan maak ons hierdie uur ook klaar. Ons gaan begin met Gerard Stein en Charlize Berg, Lucky Packet Ring. Ek het vir jou 2 en Vloed en Sonique, It Feels So Good.

Dankie van Sunique, it feels so good en dit bring ons by 'n paar sekondes voor 10:00 op hierdie Saterdag aand. Goeienaand, baie welkom hier by Boswell Studio. My naam is Dewald Vleuen. Ek hou jou geselskap tot 1:00 môreoggend en die goeie musiek gaan nie ophou nie. Soos gewoonlik in hierdie uur, ongeveer 'n halfuur van nou af, het ek vir jou die weervoorspelling vir môre, soos daarom kan sien wat Sondag vir ons inhou. Intussen tyd, die musiek van Anne Lee, The Shires, Eddie Grant, Pat Benatar en ook Dirk van der Westhuizen en alles in die volgende uur. So ja, maak jyself gemaklik, ons gaan groot gaan. Anne Lee begin het vir ons met baie bekende een, hierdie een, sy naam is Voices.

0: The Shires en Guilty bring ons uit by op die kop kwart oor 10 hier by die Hart van Goud en die tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lommers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Billy Yates, would you believe me if I lied? Klink nogal baie soos die Mavericks wat ons vroeger vanavond gespeel het, nee? Baie selfde as wat hulle noem Tex-Mex Country. En nou en nou ja, voel het Rian Benardi en Kieser. Tijd vir twee snitte, dan is het weer voorspelling. Hierdie is Willem van der Heist en Nieuwe Seisoen.

0: Beplanners.
1: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Mostel Stereo weer.
1: Die volgens streeks weervoorspelling vir môre die 26ste Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar dit mooi weer en koel sal wees. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met mist in die plateaurand in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die laagveld. Limpopo, gedeeltelik bewolk met mist, kolle oor die suidwestelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel. In die Noordwes, oggendryp in die syde, andersins mooi weer en koel. Vrystaat, oggendryp op plekke, andersins mooi weer en koel. En dan die Noordkaap, oggendryp op plekke in die ooste, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm langs die kusgebiede. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en vanaf die middag matig suid tot suidoos draai. In die Weskaap is al mis op plekke oor die suidelike en suidwestelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die noordwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos waai en in die aand suidwes draai langs die suidkus. Die westelike helfte van die Ooskaap ryp op plekke in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en in die middag matig tot tamelik sterk suidwes draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap ryp in die noorde in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos wees en in die middag op plekke tamelik sterk word. KwaZulu-Natal, miskolle in die oggend oor die binneland met 'n kans op reën langs die noordkus en die aangrensende binneland, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees. Andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes wees noord van Mthunzini, andersins lig tot matig noordwes tot noord en in die suidelike tamelik sterk, wat vanaf die middag later noordwaarts sal uitbrei. Dit was nou vir jou 'n tongknoper van 'n sin gewees daai. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature hierso. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng, Pretoria 6:20, Johannesburg 6:19, Vereniging 4:20. Dan Mpumalanga, Mbombela 5:21, Ermelo 1:20, Emalahleni 3:18, Standerton -2 op na 21 en Skukuza 7:25. In die Limpopo provinsie Polokwane 6:20, Palaborwa 9:23, Sanin 9:20. Mosina 10:22, Lephalale 5:26 en Mokopane 8:21. Oor na die Noordwes provinsie waar Klerksdorp en Potchefstroom beide -2:22 sal wees, Mahikeng 7:22, Rustenburg 8:22, Vryburg -2 op na 24. In die Vrystaat Bloemfontein -1:21, Welkom 2:21, Bethlehem -3:20. Noordkaap Upington 4:26, Kimberley -2:23, De Aar 5:21, Alexanderbaai 12:33, Springbok 14:27, Kalvinia 5:27 en Sutherland -2 styg tot by 21. Dan is ons in die Weskaap en Kaapstad 12:21, Vredendal 10:31, Riversdal 6:26, George 9:23, Woester 7:24, Beaufort Wes 7:26 en Oudtshoorn 5:23. In die Ooskaap, Gqeberha 6:24, Makanda 7:24, Nguba, vriespunt op na 24, Robertsubukuetaan -1:27, Kgompo City 9:24, Port St. John's 11:24, Umtata 1:25, Komani, vriespunt op na 24 en Konse 5:26. En dan KwaZulu-Natal, Durban 15:23, Richards Bay 11:23, Pietermaritzburg 5:22, Ladysmith 0822.

0: 2021. As jy meer inligting verlang, besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Pat Benatar wat vir jou wys hoekom die 80se musiek nog steeds so gewild bly. Dit was Shadows of the Night, groot treffer vir haar gewees. 20 minute voor 11 en ek het vir jou Henko de Tooi volgende mooie Cherise Lloyd Price op sy hakke, Personality.

Dit was Dassie en die wyne en ek het haar te verskriklike onreg aangedoen. Ek het Ann Wilson se suster Wendy genoem. Dis natuurlik Nancy Wilson. Ja nee, mens moet nie na ander goed kyk terwyl jy besig is om te praat nie. Jy kan die verkeerde naam opnoem en dit kan jy nogal nie moeilikheid kry. Dit is 2 minute na 11 op 'n Saterdag aan by Bosveld Studio. Goeie naand, baie welkom hier saam met Dewald Vleuen. Dit is amper in die einde van hierdie dag. Sondag klop al aan die deur, nê. Ek het vir die musiek van Eurythmics om hierdie uur mee te begin, natuurlik aan die einde van hierdie uur 'n laat-aand oordenking. Maar ja, kom ons doen dit reg. Ons sluit Saterdag op 'n lekker hoë noot af. Heel eerste Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Joshua Norrien en Caroline van Jaarsveld op hul hakke en ook so 'n bietjie Neil Diamond om 'n drenery te begin.

Kyk, die man skryf daar maar mooi musiek. Dit is Ed Sheeran en Perfect. Cecily Immelman, alles net vir my voorrit en Elvis Presley. Met Suspicious Minds, seker sy een, wel, as het nie die bekendste is nie, is het een van die bekendste Elvis treffers. Dion Groot is volgende op ons lysie, omdat ek sweer, net na Dion is het die ontplofcompetitie Luister Uit. Ek weet, Ron het vir ons drie moeilikes gegee vandag, of gister eerder. So hierdie week moet jy maar mooi luister, as jy kan neem het op en probeer. Ek meen, dis al wat jy kan doen. Patricia Lewis, aan haar met Tangerine.

worden.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

Patricia Lewis en Tango Rain. Het jy daai ontplofkompetisie nou gehoor? Het jy dit nou al uitgewerk? Weet jy watter drie snitte dit is? Stuur gerus jou antwoorde in 0641152281. Rod Stewart, volgende een van sy baie mooies, is 'n Downtown Train.

0: En die pen van Koos Kombuis, dit was Lisa se klavier, soos gesing deur Lorika Raag. En een van my heel gunsteling weergawes daarvan. Soveel kunstenaars het dit al oorgedoen. Maar Lorika het toch al 'n baie spesiale manier om die story te vertel, nie waar nie. Dit is 11:45, ons het tyd vir 'n laaste 3 minute voordat ons gaan uitkom by ons late oordenking. In 'n oomblik gaan jy hoor Simply Red's Holding Back the Years, ek sê die Commodores, Night Shift, en dan net so voor die oordenking, is het Arm Tasse Beerd met Reen.
1: Vleiskors Slaghuis, man is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Laatrandklanke by Bosveld Stereo 107.5.

nog eens van hoop en saans vir vrede. En ek worstel met die engel en die nachtse smartste neer. Vra Jesus vir genade en het hy

0: en dat hy vir jou die reën stuur.
1: Adam, dit is wat die hart snaar raak slaan daar so met reën. As ook Commodore voor het, Night Shift en Simply Red, Holding Back the Years. Bring ons dan nou uit by ons late aand oordenking.

Wees geseend en gegroet. Boswel Stereo vriende, baie dankie weer dat ons tyd kan saamspandeer in die woord. Ek gee uit nou die skrif te open sover in die Nuwe Testament in die boek van Galasiërs. Ons lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 6 tot 10. Dit is Galasiërs hoofstuk 1 vers 6 tot 10. Dit verbaas my dat julle so gou van God wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Maar al sou een van ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in die guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Vriende, ek herhaal graag vers 7 en luister aandagtig, want ons word gemaan om versigtig te wees teen vreemde dogmas en hulle dreigemente. So vers 7, daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Slaan ag op dit en wees versigtig. Kom ons sluit die oë. Baie dankie o God, dat ons weet nie almal wat Here, Here sê, sal in u koninkryk ingaan nie. Help ons om die boodskap te identifiseer en in ons harte op te neem. Aan u alle eer en dank. Amen.

Willie en Natasha, the most beautiful thing, and that is hoe ons Sondagoggend verwelkom. Goeiemôre en baie welkom hier by Boswell Stereo. My naam is Dewald Verleen en ek hou jou geselskap nog vir so 40 minute voordat ons oorgee aan John Lombard en ons gaan dit 'n goeie 40 minute maak. Ek sien alreeds van die mooiste snitte wat lê en wag. So maak jouself maar gemaklik, want jy gaan nie hierdie volgende uur wil mis nie. Ons gaan begin met 'n ou goud treffer. Kom maar, die 1970s, is die groep Nazareth, en hierdie is Love Hurts.

0: Karlin van Jaarsveld op haar heel beste, Katrinkie Katrein. En toe, voordat daai baie groot ene van Nazareth, Love Hurts. Bring ons uit by 14 minute oor 12, Hebreë Hart van God. En die tyd word aan ons gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Chris Stapleton, Tennessee Whiskey, die man wat die blues in country muziek insit, nee. Voordat Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. 25 minuut oor 12, ek het Lani Richmiller volgende engele daarbo. Baie mooie ene van Bon Jovi en Leanne Rimes wat haar opvolg. En dan ook so'n bietjie Nia Nel om 'n dreunery vol te maak.

Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Kyk, daar word baie gepraat oor ouens soos Waylon Jennings en George Jones en so aan, maar daar was daar maar net een, Jim Reeves. Country musiek uit die 60s, soos wat het moet klink. Daar was Distant Drums gewees, voor het Ampies en Niks en Niemand en Anita Bryant in My Little Corner of the World. Bring ons uit by so 13 minute voor 1 vanoggend. Tyd vir my, Dewald Viljoen, om jou vaarwel toe te roep tot en met vanaand. Ek gaan so 9 uur vanaand, skuif ek weer agter die mikrofoon in, want ons weer 4 uur is 'n goeie geselskap en goeie musiek. Onthou ook, ons het vanaand weer ons stem en story, en hierdie week bring ek vir die story van Lucas Marie. Jy wil dit nie mis nie, dis 'n goeie een. Ek los jou vanoggend met 1, 2, 3 snitte. Ons gaan begin met Johannes Kerkorrel, sy weergawe van Al lê die berge nog so blou. Ek het vir jou Aaron Neville en Linda Ronstadt, I Don't Know Much. En dan Sarah Evans, Bring On The Rain. Country klanke, om hierdie oggendskof mee af te sluit. John is reg om oor te neem. Hy lyk fris en vars en opgewonde om jou geselskap te hou volgend. Hy sit hier so met 'n glimlag wat wydstrek. Ek is seker jy gaan sy geselskap en sy musiek geniet vir die volgende 4 ure. Maar dan, tot ek en jy vanavond verder gesels, geniet Sondag. Voorspoed, sterkte en mooi loop. Allee.

Mooi klanke daarvan, Sarah Evans, Bring on the Rain. Voor hom, Aaron Neville en Linda Ronstadt, Don't Know Much. Mooi lirieke daarvan, Aaron en Linda. Ja, daarmee groet ons vir Dewald Viljoen vanmore en hy sal weer vanavond op die lug kom. So ja, baie baie dankie, Dewald, dit was aangenaam gees en lekker om weer te sien. Tot ons mekaar weer raakloop hier by die ateljee. Dis nou 1 uur hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so, net so voor 5 vanmôre hier op 'n Sondagoggend. En ja, bly ingeskakel. Onthou tussen 3 en 4 het ons natuurlik ons gospel uur vanmôre en ek kan vir jou sê dat dit gaan besonders wees. So ja, bly ingeskakel daarvoor. Jy kan natuurlik soos ouder gewoonte vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281. Skies, word ek heel bietjie droog daar. Dan kan jy vir my bietjie laat weet, hoe gaan dit met jou? Hoe was jou Saterdag gewees en hoe loop jou naweek so ver? Ek hoop jy het dit so ver vreeslik geniet en dat vandag net rustig sal wees voor jy weer die nuwe week aanpak, né? Maar nie te min, en dan ook aan almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Baie, baie dankie en baie welkom.

Ek hoop jy gaan dit ook saam met my geniet vanmôre. Ek gaan hierdie uur afskop met kom ons noem dit so 3 in 'n ry. Onder andere lê Les Bridges voor, dan Wait Wait Wait en nou gaan ons luister na Chris de Burgh se Sailing Away. Goeiemôre, goeiemôre.

0: Les Bridges kom dans tog net 'n dans met my. Dan wait, Julia says in Christenburg sailing away. Dis waarmee ons hierdie uur afskop hier by Bosveld Stereo hier op 'n sonoggend. Ek hoop jy het dit geniet. Dit was vir my heerlik op die oor gewees. Dankie vir al die boodskappe wat inkom. Ek waardeer dit. Dis altyd vir my heerlik om van jou te hoor. So ja, as jy nou voel maar jy wil ook die boodskap stuur, maar jy het nou ongelukkig die nommer gemis. Jy kan vir my stuur by 064-115-2281. Daar sê. Moet kom stadiger sê, 064-115-2281. Daar sê, nou kan jy ook vir my goeiemôre sê, nie? Ek gaan vir jou klanke speel van Bee Gees Words. Daar die 60's uit, nie? Dan 'n bietjie country klanke van Jake Owen, Up There, Down Here. Ja, dit is nou nogal 'n interessante een. Up There, Down Here. En dan gaan ek vir jou sommer speel Jaco se Silver en Goud. Dit is nou 16 minute oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is klanke van die 60's, die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Sjoe, hoe mooi is daai net nie van Jaco, silwer en goud. Voor hom Jake Owen, Up There, Down Here en natuurlik Bee Gees met Words. Jo, allemaal mooi, is daar allemaal mooi. Ek hoop jy het ook een mooie oggend sover. Ek het nou so, net so vir een weile, net gou my neus uitgesteek daar by die deur. En ek moet sê, ek was baie vannacht weer terug in. En die deur toe gemaak, achter my. Want dit is nogal fris daar buite hoor, al moet ek het nou self sê, dit is nou nogal koud, so ek hoop jy bly warm, en dat die ketel aan die gang bly, laat jy maar die hele tyd vir jou warm water kook, nie? So dat jy kan jou warm lafenissie neem. Nou, sy. So ja, ek gaan vir jou muziek speel uit die 70s uit. Dit is natuurlijk Eagles Hotel California. Joch, hier is er erg mooi muziek op my speellys vir hierdie uur. Ek sien nie soos André Het, onder andere bykie later, Christopher, Steve Hofmeyer, Betty Midler. Joch, ja, dit gaan nog lekker raak. Kijk, dit is ons nou maar wat Boswell doen. Is ons speel vir jou die beste en die mooiste en ietsie van als, ne? So, hier is Eagles, Hotel California. Daarna gaan ons Caroline Depree in Rocking Horse, When Love Draws the Line. En dan bring ek vir jou vir Steve Hofmeyer, Ver Hier Vandaan.
1: 70's klanke by Boswell Studio 107.5.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Ja, stem wat geensins hoef aangekondig te word nie, nee? Daai was Steve Hofmeyr met Ver hier vandaan. Voor dit 'n mooi, mooi snit van Caroline Depree en Rocking Horse, When Love Draws the Line. Nou ja, ons skuif nader aan die einde van die eerste uur, kan jy dit nou oor vertel? Dit voel ek het nou net hier kom sit en ons is klaar. Amper verby die eerste uur hier op 'n sonoggend. Ek het vir jou klanke uit die 2080s en plaaslik wat voorlê en ons gaan begin met klanke uit die 2000s, Christopher se Let Me To You. Naam uit die 80s uit is dit Gerard Joling se Blue en dan plaaslik van 'n groot stem. Natuurlik, ek is 'n groot aanhanger, onder andere is Andre Het 'n ouer weergawe of 'n ouer snit van haar as 1 en 2 is. As 1 en 1 2 is, daar is hy. As 1 en 1 2 is. Goeiemôre, geniet dit saam met my. Hier's Christopher se Let Me To You.

mooi stem van André Het as 1 en 1 2 is. Voor hom Gerard Jorling se Blue en Christopher se Let Me To You. Nou ja, dit lei ons na so te sê met, wat ek net gou hier kokeloer. Ja, dit los ons omtrent met so 1 snit oor vir die res van die uur, kan jy glo. Dit is Keenan Eckstein se Dixie Clouds. Ja, dan sien ek vir jou aan die ander kant van die nuwe uur, né? So ja, bly ingeskakel, want ek kyk nou reeds, hierso begin hy nou reeds vir my die nuwe uur se goedjies wys en dit lyk belovend, maar dit is vir die volgende uur, so bly ingeskakel.

Mooi klanke daarvan. Keenan Eckstein se Dixie Clouds. Ja, dit is so 2 uur hier by Bosveld Stereo en ek en jy is saam tot so net so diskant voor 5. As jy nou knoop hy nou daar. Okay, nie te min. As jy nou net ingeskakel het, my naam is John Lombard en soos ek sê, ek is saam met jou tot so net so diskant voor 5 vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna. Ek geniet die boodskappe wat inkom en ja, ek wil ook net herinner, sorry, ek is nou so my keel is sommer droog. Ek sal nou water gaan afsluk. Waar is ek nou? Nou is ek skoon nie mekaar. O, dis wat ek wil sê. Onthou, dis in 3 en 4 het ons gospel uur vanmôre en ek kan vir jou sê, dit gaan nie moeite werd wees om ingeskakel te bly of in te skakel ten daai tyd. So, ja, bly ingeskakel. Jy kan ook vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281, dan laat weet jy maar vir my, hoe gaan het by jou, wat is die planne van die dag, as jy by die werk, as jy by die huis, as jy op die paaie, as jy is, asseblief wees, net versigtig, dit is maar sondagochtend, en ja, van die ouwe stop maar nie jong. So ja, wees maar net versigtig, en dan natuurlijk allemaal wat online luister by bosveldstereo.co.za, en so ook op die toepassing. As jy nog hierdie toepassing het nie, dit is baie eenvoudig, gaan laai hem af, en as jy hem afgeleid, en jy maak hom oop, dan sit so eenvoudig soos 'n druk speel, en dan speel hy. Dan kan jy nou vir Bosveld enige plek heen vat. Ek wil nie weet precies waaraan toe oorals nie, maar jy kan hom neem net waar jy wil. So kom ons begin hier met 'n snit van Billy Joel se She's Always a Woman. Dan natuurlijk ook 'n groot stem hier in die plaaslike bedryf, is Juanita Du Plessis, alles wat daar was. En dan gaan ek vir jou speel Billy Ocean se Suddenly. Goeiemôre.